0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't let me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Hit FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
2: От є люди, які нормально, рівномірно засмагають, а є я. Просто кожного літа, кожного, стається одне й те саме. Моя засмага, вона виглядає, як оцей листок людини, яка мала дуже довгу і нудну розмову і малювала в блокноті геометричні фігури. Головне, що я постійно собі обіцяю, що цього року я такого не допущу. Це літо виняток, і це саме літо не виняток. Але видно, в минулому житті я десь нагрішила. Не так сильно, як люди, які мають алергію на алкоголь, але всі 3 дні, які в мене були вільні, щоб піти на пляж у Києві, було штормове попередження, град, буревій, нова пісня «В дерево» вийшла кінець кінця. Але варто було мені один раз в обід пройтись до магазину за пиріжечком. Я вітаю, Марина, у вас нова посада, ви тепер, судячи за смаги, дальнобойщик Артем. Я себе заспокоюю тим, що відсутність засмаги – це ознака аристократії. Але, як каже мені один мій знайомий, Марина, на тебе в відпустці на пляжі навіть засмага не пристає.
3: Ну, буває. У мене, а це раніше я ще в школі такий, треба приїхати таким темним.
2: Так.
3: А тепер рука біла від годинника, там ще трошки, у мене трикутник на шиї вигорає отак. Я як ці, знаєш, корови в селі з такими є білими краватками. Отак в мене чуть вигоріло тут під шиєю, і все, я такий хожу.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Бобер-рецидивіст тричі втікав з вольєра в пошуках кохання. І що ти собі думаєш? Ну. Врешті став батьком.
2: Божечки, яка зворушлива історія. Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючий. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби, греблі будую.
1: Пане Бобер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони ці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджать. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дати не може, куди йому жениться. Йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
2: Ой, дякуємо вам, мама. Але у нас ще є версія, чому він так себе веде від сусіда бобра, який з ним з першого класу.
3: Михайло, як вип'є горілки, то він дуже неадекватний.
2: Скажіть всім, пане Бобер, яка причина того, що ви 3 рази вже втікали з того вольєра?
4: Зрання собі встаю, поїхав до мами, таке зернятко, капучино, ковало, кобаси.
2: Мами їсти хочу.
1: До мами поїхав поїсти. Ой, насправді наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію. А потім назавжди переїхав до Вельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс. І вперше в їх з'явилися маленькі бобренята.
2: Це як вони один одного знайшли?
1: Прикинь.
2: Бобровий якийсь інстаграм.
1: І без
2: Тіндера впорались. Тому, шановні Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
5: Щастя, здоров'я, многоє літа, всім бажаю щастя і любові.
2: Клас.
1: Шановні,
2: гірко бобринята молодим.
1: Гірко бобринята, ми всі, хто ще шукає свого партнера по життю, бачите, це... у бобра вийшло і у вас вийшло.
2: Це просто треба кудись спробувати втікнути хоча б задалі, за межі свого подвір'я.
1: Хоча б в інший район.
2: І знайде.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Алло! Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
8: хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 23 липня, на заході та півночі країни очікуємо мінливо хмарний день, переважно без опадів. Щодо стовпчиків термометра, то вони піднімуться від 11 до 24 тепла. В центрі країни можливий дощ, плюс 12, плюс 23. На сході теж буде хмарно і дощитиме, плюс 15, плюс 28. І в південній області у вас теж буде похмуро і дощик, плюс 16, плюс 26. У Криму обіцяють нам день дощовий, місцями сильний дощ, плюс 18, плюс 25. У Києві в четвер, 23 липня, мінливо хмарно, переважно без опадів, і стовпчик термометра покаже від 14 до 23 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
1: Ще я в своїй відпустці, Марина, тобі приколи не розказував. Добре, що поки що не у відпустці. Тому про речі, які роблять сім'ю міцнішою. Зараз будемо перевіряти, скільки в тебе тих речей вже
2: Давай.
1: Є. І буду казати потім результат. Виспілок, наскільки процентів сім'я твоя міцна. Дивіться, окрім спільних інтересів, mm-hmm. там, дітей, житла, кота, які в тебе є, щоб сім'я була міцна, у вас має бути щось от з цього перераховано, бо це як клей, якийсь клею докупи цеглинки. Якщо клею нема, то вони посиплються. Отже, у кожної сім'ї має бути якийсь секрет, який вас об'єднує.
2: Ага.
1: Можливо, ви десь вкрали якусь вилку або сільничку в ресторані. Знаєте, що у вашої сусідки діти не від її чоловіка, або хто саме пошкрябав авто біля вашого під'їзду. Щось таке, що знаєте лише ви. Є щось таке у вас?
2: Є.
1: Розкажеш?
2: Ну, ми кота вкрали.
1: О, будь ласка. Далі. Система знаків, яку розумієте лише ви. Кліпання очима, інтонація в голосі, бо штовханина під столом в гостях. Це якийсь сигнал. Диви, зараз щось буде. От таке щось має бути. Є щось ось таке?
2: Є.
1: О.
2: Є.
1: Так, і найголовніше, не найприємніше, але найголовніше. Хтось має любити один в сім'ї от обгризати ті кісточки. Їсти курячі шкірки, голови риби, хрустіти отими крилами, бо без цього шлюб буде неміцний. Бо ви самі давали клятву і вгорі в радості, щоб кістки треба було доїсти. Хто з вас
2: я завжди
1: голови
2: думала,
1: риби?
2: Що це батіна задача. Тому я не знаю, де вони діваються. Я навіть це не задумувалась, де ті кісточки оці всі.
1: І Вадім такий хрум-хрум в сусідній кімнаті.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: «Хіт FM».
4: Реклама.
5: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: За суровими посмішками. Воксфорд Медікал. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Hit FM. Будь в курсі.
1: У Верховній Раді зареєстрували законопроект про обмеження продажу шаурми.
2: По-перше, Рома, я абсолютно розумію, чому тебе це так обурює.
1: Дуже
2: але
1: сильно.
2: Сильно не нервуйся, поки що тільки зареєстрували, його ще не прийняли.
1: Так, але
2: що там?
1: Хочуть українських школярів уберегти від шаурми. Отак.
2: Вона нападала на них?
1: Так, комусь капнув майонез з депутатських синків і тепер не можуть відправити. Насправді, що в Раді хочуть вберегти від сміттєвої їжі? Отак от. Тобто кажуть, нехай діти депутатів перші перестануть їсти ту шаурму.
2: Ну окей, приберуть шаурму, але все рівно потреба в перекусі, вона ж залишиться, все рівно хотітимуть щось, треба щось альтернативу якусь.
1: Треба.
2: Нам потрібен наш український фастфуд.
1: Так, але потужна назва має
2: Давай,
1: бути.
2: Давай, яка?
1: Як все потужне має бути. У Галини, наприклад. У Галини. Жодного нема.
2: Потужна назва. У Галини.
1: У Галини, але смачно одразу, по-домашньому звучить. У Галини, у кожного була своя тітя Галя, навіть якщо
2: їсть. Якщо не було. Що в тебе тітка смачного такого? Готувала.
1: Такі вергуни.
2: Додаємо в його в меню
1: все,
2: першим ділом.
1: Далі що?
2: Та має бути все здорове. 100% здорова їжа, здорові порції, такі як в бабусі. І ніякої цієї газованої хімії.
1: Хімії не може бути. Узвар, компот, чай з бергамотом.
2: Ліниві вареники. Не ліниві. Ні, забираю свої слова назад. Трудолюбиві вареники.
1: Трудолюбиві вареники, які виглядають як ліниві, але вони трудолюбиві.
2: Бо дітям не можна лінитися.
1: Не можна лінитися. Якась і страва така, і що діти люблять? Пес-патрон. Має бути страва пес-патрон. Це як ланчбок. Ну, щось там має бути, бо пси патрони всім подобається пес патрон.
2: Значить, суп тоді потрібно перейменувати в пса патрона, щоб діти його хотіли їсти.
1: О, точно.
2: Ну?
1: Кажуть, ти що, не хочеш пса патрона? Ти не любиш пса патрона? І все, будь ласка.
2: Дулька з маком.
1: О.
2: Дулька з маком, це коли ти стоїш дуже довго і нічого не можеш вибрати, не знаєш, що взяти, то ось тобі дульку з маком.
1: Дульку з маком, мені мама
2: така. Дякую, що ти показав мені, Рома.
1: Я вже демонстрація.
2: Де руни?
1: О, де руни? Де руни? Де? Там. Де руни? Там. Ось, будь ласка. Але вони смажені.
2: А ми додамо до них еко. Це будуть еко-деруни. Все. На еко-олії.
1: На еко-олії. Ну? На еко... ну, вже навіть з біології можуть відпустити, щоб побігти. А ще там не буде... Чекай. Оте, щоб за маму... треба щось таке, що, знаєш, щоб дітям точно хотілося їсти.
2: No.
1: Там треба казати, і за маму, і за тата доїдай.
2: Це вже не спрацює. Ні, їм потрібно так. Тобі дають пароль від Wi-Fi, тільки коли ти пообідав.
1: Непогано.
2: Ну?
1: Непогано. Ти знаєш, Марина, ми ж з тобою тут такого закидали трошки того бізнес-плана.
2: Аби зараз у нас ніхто цю ідею та й не стирив.
1: Тому будемо моніторити. Як тільки відміняють шаурму, ми зразу у Галини. Хопа, біля кожної школи і відкриваємо.
2: Ти відкривайся, Рома, а я буду таємним клієнтом. Буду дивитися, чи правильно там фарш і капусту завернули.
1: Добре.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Морози.

Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами.

0: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Чуєте, дзвінки, це такий, чуєш, Марино, дзвінки, голос третій. Аліна
3: пшикає в горло.
2: Пшикає в горло.
1: Кондиціонери, шановне товариство, то зло. То, будь ласочка, якщо на роботі комусь, наприклад, такому як Роману, дуже холодно, то ви не зважаєте на це. І робіть так, щоб вам було комфортно і потім не хворіти.
2: Що ви на мене всі? Я взагалі вже який день навіть туди не підходжу до того кондиціонера.
3: Аліна, коли я... Але цей, почекай, але знаєш, таке відчуття в душі залишилось неприємне. Ти що, ти не підходиш, нічого не міняє.
2: Ти бурячок їш? Не їш.
1: Ні,
2: варену
1: їм.
2: Печінку їш, не їш. Їм. Ну, а звідки в тебе будуть сили і гарний імунітет? Ну, але насправді вдягайтесь по погоді. В 12 градусів зранку
1: так,
2: було.
1: Що сьогодні прохолодно.
2: Я накривався ковдрою. У мене в квартирі 23 градуси. Останній раз таки було взимку, коли світла не було. Так холодно.
1: Добре в тебе вдома було. Ого. 23 градуси взимку.
3: У мене було 6.
0: Погода. На Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні прогнозують переважно комфортну та свіжу погоду з мінливою хмарністю, проте атмосферний фронт принесе опади у деяких регіонах. Зокрема, на півночі, заході та в центрі буде сухо, плюс 26, проте місцями на заході в день можливі локальні короткочасні дощі з грозами. На сході без опадів, плюс 25, плюс 29, тоді як на півдні та в Криму прогнозують дощі та грози, плюс 25, плюс 29. У Києві очікується комфортна та суха погода з мінливою хмарністю до плюс 25.
2: Ліля вже в студії, новини принесла. Розкаже, що там, як там, щоб ми були в курсі.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Киянам, жителям Буковини і Житомирщини варто бути обережним з вогнем. У цих регіонах сьогодні дуже високий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники застерігають не палити траву, не розводити вогонь у лісах. А на півдні країни знову оголосили штормове попередження. Регіони накриють дощі. З собою варто захопити парасольку. Краще не ходити під деревами, можливий сильний вітер. Далі про ворожий обстріл Одеси. Окупанти знову били по місту. Вночі чули серію вибухів. Одесу атакували російські дрони. Пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення. На щастя, всі живі. Тепер інформація для жителів Сумщини. Сьогодні ваш телефон звучатиме гучніше, не варто переживати. Фахівці тестують систему оперативного інформування населення. З 11 і до 14 на мобільні телефони протягом кількох годин надходитимуть текстові повідомлення із гучним звуком. Повідомлення може прийти будь-якої миті протягом 3 годин. Тепер про комуналку. Тарифи на газ та електроенергію не будуть підвищувати. Про це повідомили у Міненергетики України. Останні дні у мережі ширять повідомлення, що зросте вартість цих послуг. Це неправда. В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів до кінця воєнного стану. І на сам кінець майже 50 тисяч документів поета Павла Тичини відтепер доступні онлайн. Можна побачити оригінальні рукописи та чернетки відомих поезій «О пано Інно, ви знаєте, як липа шелестить». Оцифрували і розмістили праці на сайті Центрального архіву літератури і мистецтва України. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти.
8: Міні-хот-доги.
7: О, це іде.
8: Міні-сосиска.
7: Міні-ті.
8: Зручно в дорозі.
7: Міні-хот-доги.
8: Їсти,
7: їсти,
8: на око.
7: О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Лілі, за новини. Я вже гуглю, де можна подивитися архів Павла Тичини онлайн. Вона розповідала про це в випуску новин. Так цікаво, слухайте.
1: А ти нагуглила?
3: Угу.
1: Ну, скинеш.
2: А що ти хочеш там такого знайти, що Тичина так не опублікував?
3: Та слухай.
2: Якісь приколи, думаю, це
1: смс. Ну, слухай, це рукописи. Тобі не цікаво подивитися на його почерк, як він писав? Там же психологія.
2: Times New Roman може.
1: Може, а Arial? Ну, хто знає, 14-й шрифт, звісно. Але
3: це
1: там немає...
3: Це хіхоньки да хахоньки.
1: Ой, що це коїться автора? Ні? Тому що люди добрі. А що це коїться, вибачте мене? Ці вчені, вони скрізь лізуть в моє життя. Я вже не можу. Я куди не подивлюся, вчені...
3: Закривай щільно вікно. Ти, може, їх сплутала з комарами.
1: Намагалась.
2: Ліно, що сталося? Розказуй, що?
1: За декілька хвилин все розкажу.
3: Інтриганка.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рок такий вийшов з душу.
1: Як?
0: Помилось.
1: Довго думав.
0: Поки мився в душі, то й придумав. Ага. 2 хвилини десь.
2: А скільки ти в душі сьогодні сидів?
0: Кажу, 2 хвилини десь, кажу, сидів, потім встав і ще хвилину мився.
1: А скільки треба? Є відчуття, що ти зараз скажеш.
2: Ну, слухай, не скільки треба. Є терміни перебування в душі.
0: Терміни.
2: Встановлені, так. Да.
0: Президент там раз 4 роки.
1: Вам присуджено 3 години в душі.
2: Ні, представник фармацевтичної компанії з Великобританії Абас Канані, він визначив чіткі терміни.
0: А чого пан Абас Канані має мені розказувати, як мені митись? Він щось знає.
2: Знає. Тому що для оптимального очищення від бактерій та бруду достатньо 8-10 хвилин на день. Ага. Оскільки більш тривалі водні процедури можуть спричинити подразнення та сухість шкіри.
0: А якщо в мене такі бактерії, які не сильно тримаються, так за 3 хвилини можна
1: змити? За одну лапку.
0: Так. Бактерії.
1: Ні, об'єктивно це мало. Давайте будемо чесні. Мені, от дивіться, я приходжу додому після важкого напруженого дня, мені треба 40 хвилин під водою 90 градусів. Я не знаю, що... Ну,
0: верба типу... виросте, що 40 Де? Хвилин під душем бути, Марина? 40
1: Чого?
0: Хвилин митись так, в душі?
1: Ти, це терапія. Mm-hmm. Ще рекомендують світло при цьому вимкнути, взагалі тобі
2: ні,
1: легше стає.
2: Інші вчені, яких я читала, теж підтверджують терапію під душем.
0: Мені цікаво, де ті вчені проводять досліди, бо якщо прийде платіжка за воду за місяць, якщо будете по 40 хвилин душі, то ті вчені по світу підуть з головою.
2: Абас Канані каже, що треба використовувати воду температури не вище 40 градусів, розумієте? Але я вам ще скажу, у мене в дитинстві була ціла черга. Ага. Ціла черга. Ми топили титан дровами.
0: Так.
2: Спочатку йшла я, купалася, потім йшла мама, купалася, так. А потім папа, якщо вода тепла залишилась, тоді він купався.
0: Молодці вже такі, Аліна!
2: Так, ну там така черга була.
1: Жесть.
2: А ви знали, що ще він доказав, що слід користуватися натуральними мочалками, середньою якої жорсткості.
0: Мочалками? Ще хтось користується досі мочалками?
2: Я користуюсь мочалками. А як ти миєшся?
0: Вода стікає рукою. Мочалку треба хіба коли...
2: Ти себе просто погладив рукою, все, і ти помився?
0: Та, мені хорошо.
2: Боже.
0: Мочалку треба, коли в тебе наклейка, перебивачка застряла на руці, старається. Ото мочалкою треба старати. Або
2: а лепи твої?
0: Перед школою.
1: Як добре, що зараз літо, і на крайній випадок можна в озеро нирнути, десь чи в річку, бо ви зараз тут вже до бійків мене дійде. Давайте краще люди нас розсудять. Зараз дізнаємося, що обере наш слухач. Озеро, тазік чи душ?
2: Так, за декілька хвилин вже будемо грати в гру слова, будемо згадувати вам слова, не вживаючи спільнокорневі, будете відгадувати. Для того, щоб з нами пограти, напишіть нам фразу.
1: Абас Канані – страшний спеціаліст.
2: Абас Канані – страшний спеціаліст. Пишіть нам на Viber за номером 067-00-94-96-4.
3: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рекорд на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Ром?
2: Я би сказав, кожного ранку. Бо вчора ми пробували грати з пані Кірою. Щось у нас не вийшло. Так, я їй пообіцяв сьогодні.
1: Бурі.
2: І вона сьогодні знов на роботі. І знову вже готова з нами грати. Пані Кіра з Дніпра.
1: Хепі ранку.
3: Добрий ранок. Добрий.
4: Ви прям кожен день ходите на роботу?
3: Да.
4: Рома каже, і сьогодні.
1: Аліна просто вчора... через день ходить.
4: Як взагалі в Дніпрі погода?
3: Сьогодні прохолодно.
4: Ой, в нас теж. Таке щось греце шо.
1: Це ж... Ой, да. Була б зараз плюс 35, всі б ходили такі, як дихати. Ну. Давайте тішитися.
2: Тільки продавці квасу зараз страждають, з тої бочки мало беруть і так. Кіра, ви вже встигли щось поснідати там зранку?
3: Да.
2: О котрій ви прокидаєтесь?
3: О 6.
2: О, а є таке, що в 6, потім 6:10, потім 6:20, чи ні?
3: Є таке.
1: Буває.
2: Да, всі ми так любимо.
4: А ким ви працюєте?
3: Контролер.
4: О, мені мав каже теж, ти страшний контролер у нас в сім'ї. А контролер де саме?
2: Алін, контролер Алін.
3: Ну, це по воді.
2: По воді, контролер по воді. От,
3: ну, да.
2: От Аліна п'є кока-колу, тебе треба контролювати, щоб ти більше води пила.
4: Все, я поняв.
3: Замість коли в водичку.
1: О, так. Відпустку
2: добре.
1: Плануєте цього літа?
2: А де? Що запланували?
3: Ну, вчора ж я ж казала, це ми будемо по горам лазити.
2: А, я хотів, щоб ви це в ефірі сказали. Наговерло.
3: Наговерло, так.
2: Добре,
4: подобається.
2: Давайте грати з вами в гру, обирайте, хто вам буде загадувати, Марина, Аліна чи Рома.
3: Давайте, Рома.
2: Давайте. О, це ми з вами от працюємо разом, ми з першого класу з вами разом от такі гарні, от товариші по-іншому, як це можна назвати?
3: Однокласники, одногрупники, товариші.
2: А ще є така пила, вона...
4: Сирок.
2: Сирок такий є.
3: Дружба.
2: Дружба, точно, дружба. От є штани, а дівчата носять довгу або міні її.
3: Юбка.
2: А по-іншому?
3: Спідниця.
2: Спідниця, так. Треба ним нарізати хліба. Чим ним? Гострий?
3: Ніж.
2: Так. Ми ним слухаємо. Справа і зліва воно.
3: Навушники.
2: Ні, не навушники, на голові воно.
3: Вуха.
2: Вуха. Я кажу, Кіра, сьогодні у нас була друга з вами зідзвонитись. Хто друга?
3: Спроба.
2: Так. Це так... О, холодильник по-іншому. Він такий здоровенний.
3: Морозильник.
2: Заморожує. Там от на «Р» починається.
3: Ой.
2: Таке слово важке. Давайте по черзі. Перша моя буква імені яка?
3: Рома. Р.
2: Р. Далі. Ой, добре, я зізнаюсь. То мені дівчата спеціально дописали слово «рефрижератор», щоб я не міг вам пояснити. От таких маю колег, їх не контрольованих.
4: Романе, колись і ти мав це відчути. Як це відбувається? Пані Кіро, дякую вам, що ви з нами сьогодні зіграли. Бажаємо вам сьогодні все вдало проконтролювати, щоб все було супер.
1: І ми все ще чекаємо фото з Говерли, коли ви підніметесь.
3: Добре, обіцяю вам перекинути.
2: Домовились. Гарного дня.
3: Дякую. Вам також, до побачення.
1: Хепі ранку.
0: Хепі ранок.
5: Хепі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Кайлер, Боже, я вкохалася.
18: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося? Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
17: Зейн, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
16: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Це Аліна нам тут, Рома, розповідає, що вона вчора хворіла, її не було на роботі, а я ж то зрозуміла все.
2: А що?
1: Вона вчора сиділа і робила оці шапочки з фольги весь день. Тому що від учора в Києві почали вже тестувати 5G.
2: От приколістка Тамарина не може.
1: Ні, ну, я не бачила ще, але наш звукорежисер каже...
2: Нікіт, розкажи, дівчина звукорежисера зловила 5G. Як вона зараз? Як вона після того, як пізнала це?
3: Це був тест. Аліна, ти чого? Я ж казав, що це тест.
2: Добре. Що не інший. Але, ну слухайте, 5G, це класно.
4: Аліна, а може то тебе горлі першило від 5G?
2: А може реально?
4: Ні, насправді.
2: Оці інопланетяні?
1: Він сьогодні, він в деяких районах був, не всюди, але вже поступово будуть розширяти на весь Київ, а після Києва пілотну мережу розширять на Одесу. Там теж буде 5G.
4: У Львові є вже 5G.
1: У Львові, в Бородянці та в Харкові.
4: Я у Львові під'єднувався, класно літає.
1: Зараз в Києві буде, а згодом ще й в Одесі.
4: Чудово.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні прогнозують переважно комфортну та свіжу погоду з мінливою хмарністю. На заході в день можливі локальні короткочасні дощі з грозами, плюс 21, плюс 26. На півночі буде сухо, там плюс 21, плюс 26 так само. На сході без опадів 25-29 тепла, тоді як на півдні та в Криму прогнозують дощі з грозами, теж до плюс 29. У центрі без опадів плюс 26, у Києві мінлива хмарність, плюс 20, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Буль-буль, буль-булі, як то кажуть, всесвітній день китів і дельфінів
3: ну,
2: сьогодні.
3: Ну так, це ж так прийнято, всі говорять, зазвичай. Кого кита не зустрінеш, він ще буль-буль, та й буль-буль.
4: Це китова мова, давайте не будемо, ну, поважати будемо іншу мову.
2: Бачиш?
4: Так.
2: Ну, насправді це було, це важливо, дуже, ну, подія. Чому саме сьогодні? Тому що було, набула чинності важлива історична заборона на комерційний вилов китів, саме 23 липня. Тому що колись їх виловили...
3: Жодного разу не ловив.
2: Ти молодець. Що ловив? Окунів?
3: Окунів ловив.
2: Колись настане день, і за права окунів теж почнуть боротися. Ні. Ну...
3: Та насправді це важливо, тому що багато було цих відео, де були оці китобойні промисли, і там море ставало червоним від цього всього. Люди деколи навіть уже просто ради розваги це робили. Але де кити, а де ми? Нам треба щось таке приближене, щось таке своє, рідне.
4: Що ти за риба? От скажи нам, будь ласка.
3: Я?
4: Да. От що, хто ти?
3: Скумбрія, мене всі хочуть, мене всі люблять, я такий полосатий.
2: Після тебе все жирне, жирне.
3: То вже таке.
2: А на ранок ще й запухший.
4: О, давай на ранок, до речі, давайте визначимося, яка ми риба зранку. От сьогодні.
2: Я зранку навіть не риба, я зранку просто інфузорія туфелька. Все, що я можу, це існувати.
3: А, ні, ну якщо ти говориш про рибу, ну, будь-яку морську істоту ж можна взяти,
4: да.
3: Так? Будь-яку. То я тоді зранку, от як встаю, я скат не чіпайло. От хочеться тако, щоб мене ніхто не чіпав, я тако терся пузом по дну, і тебе ніхто не бачив, і от тако, як скати. Як скати.
4: Скат
3: не чіпає.
2: А ти, до речі, да, він правда скат.
4: Слухайте, ну враховуючи, що я трошки тако захворіла, то я риба-сопливець. Риба, а ви знали, що така є?
3: Соплюля. Ні, соплюля.
2: А це не оця, що така блек?
4: Ні, це йоржа так називають. Йоржа, як правильно. Його ще називають риба-сопливець.
3: А, він такий слиз видає. Він дає дуже багато слизу цього.
4: Добрий вечір.
3: Мари, Аліна,
4: слухайте,
3: Йорш.
4: А ви тако теж нам пишіть, яка ви морська істота сьогодні зранку і чому? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Оберете, де зручніше, і запливайте до нас, ми зачитаємо тут в ефірі ваші відповіді.
2: А за декілька хвилин для морських, земних, повітряних і вогняних, для всіх знаків зодіаку, гороскоп на сьогодні.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт-ФМ. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical
7: 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
9: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Ой, колеги, тримайтеся сьогодні всі, тому що вівторок може запам'ятатися непорозуміннями на роботі. Проте також подарує щирі емоції та якісь зізнання.
2: Мені здається одному, що сьогодні вже четвер, не вівторок.
1: Марина! Поїхали!
0: Овен!
2: Марина думає англійською Thursday і Tuesday, і вона переплутала просто. Нічого.
1: Нічого, Марин, але в четвер овнам доведеться звернути увагу не на швидкість, а на правильність своїх рішень. Як, бачиш, Марина, ти не овен, але щось таке овненське в тебе є.
3: Ну, сказала я вівторок замість четверга. Що з вами?
1: Так, поплюй.
2: Будемо тепер згадувати.
0: Телець.
2: Тельці, дівчата, увага, можливо, ви помітите, що втомилися не від кількох справ, а від постійної напруги навколо.
3: Не від
2: навколо.
3: Кількості справ, Ром.
2: Не від кількості. Тому слід зупинитися, відпочити хоч декілька годин.
1: Ну, я тілець, очевидно.
4: Да, ми з Мариною пішли, пока.
0: Близнюки.
3: Зараз не так, зараз не все залежатиме від вашого контролю, близнюки. Трошечки його так відпустіть. Може змінюватися розклад, з'являтися якась нова інформація. Найкраще цього дня працюватиме ваша здатність швидко адаптуватися.
0: Рак.
4: Так, колеги, я пропоную зараз зібратися. У нас все вийде, все буде класно. Поїхали.
3: А у раків?
4: Раки! На раків чекає день маленьких приємностей і моментів.
1: Yes.
4: Можливо, ви отримаєте комплімент, новину, або просто відчуєте, що перебуваєте там, де потрібно. Ось бачите, все, позитивне мислення. Hello!
0: Лев.
2: У вас може виникнути конкуренція або зіткнення інтересів на роботі. Це не обов'язково буде конфлікт. Іноді саме такі ситуації допомагають зрозуміти власні сильні сторони.
0: Діва.
3: А діви можуть замислитися, чи правда вони рухаються в тому напрямку, куди їм потрібно, чи просто звикли працювати за старим сценарієм. Можливо, час щось змінювати, діви.
0: Терези.
4: Ой, а Терезам і Ромі може здатися, що певна справа рухається надто повільно, але саме маленькі кроки зараз створюють основу для майбутнього успіху. То так помаленьку притримати.
2: Маленькі кроки у мене, я ходжу зараз на ЛФК і розтягую собі поясницю. Оце маленькі кроки.
0: Скорпіон.
2: Ви можете відчути, скорпіони, що хтось недоговорює важливу інформацію або щось те, що вам потрібно. Ось, але вам потрібно більше часу, щоб зрозуміти справжні причини подій.
4: Ну, та, що я казати, коли воно, звісно.
0: Стрілець.
3: Стрільцям зараз...
4: Тихо. Давайте ще раз, колеги, зібрались.
3: Ні, це був прогноз. Стрільцям зараз, ахаха. Стрільцям варто уважніше подивитися на те, що знаходиться поруч з ними. Можливо, ви чекаєте чогось великого, але не помічаєте маленьких шансів, які вже з'явились у вашому житті. Розверніться навколо, стрільці.
2: Але вміє сказати гарно.
4: Вміє.
0: Козиріг.
4: Так, козирожки, ви можете опинитися у ситуації, де від вас чекатимуть рішення або відповідальності. У роботі це хороший момент для планування та організації справ. Сьогодні таке все у вас чітко структуроване.
0: Водолій.
2: Взаєморозуміння, партнерство і щирий обмін емоціями. Саме це чекає на вас, водолії, сьогодні.
0: Риби.
3: Риби можуть отримати увагу від людей, які помітять ваші ідеї або особливий підхід до справ.
4: Ось такий четвер для всіх знаків зодіаку.
3: Хоча хтось із нас живе сьогодні вівторок. І що?
4: 8:51, хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
8: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
3: Hits FM.
2: Тільки хіти.
4: Black Roger.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт-ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо краще і прохолодніше, із морозивом Хрещатик. На прогулянку вранці чи ввечері, в гості до друзів чи у відпустку. Обирайте різні смаки, щоб підкреслити своє літо.
2: Вафельний ріжок зі смаком київського торту Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадне або фісташкове, ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку, або Хрещатик у соковитому покритті зі смаком лимону, полуниці та манго-апельсину.
3: На чарівній фабриці морозивих Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозивих Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч вибухи чули на Київщині, військові знищували ворожі шахеди. Продовжують окупанти бити по АЗС у Сумах, там рятувальники вже загасили пожежу. А у Харкові вчора двічі атакували заправку FPV-дронами. Вночі росіяни випустили по Україні балістичну ракету і 5 керованих ракет. Повітряні оборонці збили 2 ракети та 154 дрони. Інформація для столичних водіїв. Центральну частину міста краще оминати. Низку вулиць сьогодні перекриють можливі затори. А пасажири, які їдуть тролейбусами у центр, варто слідкувати за рухом у застосунку «Київ-цифровий». Патрульні повідомили такі обмеження через візити іноземних гостей. Про підтримку. Протягом останніх днів окупанти обстріляли щонайменше 3 цивільні кораблі. Постраждали десятки працівників, повідомили у Мінзахордонних справ. Наголошують, вчора жодне судно не пройшло через українське морський коридор у Чорному морі, саме в розпал жнив. Україна звернулась з проханням про термінове засідання Ради безпеки ООН на 27 липня. Далі про обачність мережі. Аферисти полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі їх не надають. Щойно людина перераховує гроші, шахраї зникають. І про мандрівки. Найбільше українські дітлахи на канікули їдуть в Карпати. За даними залізничників, це найпопулярніший напрямок. Лише протягом минулого тижня потягом на відпочинок поїхало 800 груп дітей. Серед них понад 21 тисяча з прифронтових регіонів. Подорожували маленькі мандрівники до Татарова, Ворохти та Ясіней. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Добре поїсти.
6: О, це ідея.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ,
5: і салатик.
6: О, це ідея.
5: Котлетка,
6: пюрешка.
5: Добре поїсти.
6: Їсти,
5: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Дякуємо, Лілі, за новини. Бачите, хвилюється за тих, хто буде відпочивати. Нагадую, що аферисти не сплять, хочуть виманити, видурити ваші гроші. Тому будьте уважні, обачні, які, якщо вам пишуть, там за 100 гривень відпочинете місяць на морі чи в Карпатах, але скиньте гроші.
9: А звідки гроші? Ти знав, що, ми, що я так вдало їду у відпустку?
8: Я все про тебе знаю, Марина. Бо ти... Риба розказуха. Ти всім розказуєш.
9: Риба розказуха. Риба розказуха, клас.
10: Сьогодні... Так, ми вас теж питаємо, яка ви морська істота сьогодні зранку? Чому
9: і
10: сьогодні...
9: не просто так питаємо, так.
10: Чому, Марина?
9: Тому що сьогодні день китів і дельфінів.
8: Я ж кажу, риба розказуха.
9: Ну,
8: риба розказуха.
9: Дали розказати.
10: Ну, і Ірина нам написала, я рибка Дорі.
9: Ой,
10: яка
9: клас.
10: Зранку не може пригадати завдання, яке надавав керівник учора.
11: У мене дуже коротка пам'ять.
9: Славік. Славік написав, мене називають риба-ворчун, є така. Я розумію, що краще вже помовчати, коли колеги по черзі починають бу-бу-бу-бу-бу і дивляться на мене з посмішкою. Це вам здається, що це посмішка, Славік?
8: Олег написав, вугор під напругою. Це коли зачепив мізинцем кутлішка, сон як рукою зняла. Акумулятор заряджено не на 100, але на цензурний... А, на 100, але не цензурних слів у лексиконі. Отак.
10: Ого.
9: Але цензурних слів у лексиконі чомусь немає.
10: Да. Ну, у нас Рома риба невміха чи таха.
9: Це репер.
10: Да.
9: А той і не вміха читах.
10: Ви нам теж пишіть, яка ви морська істота сьогодні зранку і чому. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше і пишіть нам туди. Йоу, йоу.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ми сьогодні говоримо про те, якими ми були морськими істотами. Так от, Аліна Кош була б риба-хохотуха. А знаєте чого?
3: Чого?
2: Тому що Роман Мельник своїм стендапом смішить її постійно.
3: Стендапуха ти, Рома. Стендапуха.
2: На рапуху похоже.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Чуєте, от хотів запитати, а ви також, якщо вас кимось знайомлять, новою людиною якоюсь, виявляється, що ця людина лікар, то ви якось так намагаєтесь одразу якусь таку консультацію по здоров'ю отримати новою людиною якоюсь. Виявляється, що ця людина лікар, то ви якось так намагаєтесь одразу якусь таку консультацію по здоров'ю отримати. Чи нема такого?
2: Є.
4: Бо я

0: що консультувати. Але, напевно, було б гірше, якби він навпаки вирішив мою проблему і такий: а давай зараз я тебе тут прооперую, забирайте салати зі столу, лягай, виріжу тобі все, що тебе турбує, зашиємо і все, я вмію шити, нормально, я кожен день роблю операції, я зашиваю, бо я лікар, так, ветеринар, але я лікар. О. І потім я задумався, що це трошки дивно просити людину виконати її роботу поза роботою. Ну, але чомусь це працює, але лише з лікарями. Не буде такого, що ти побачиш десь патрульного і такий: слухайте, пане лейтенант, я зараз проїду по громадській смузі, можете мене оштрафувати або хоча б якусь погоню влаштувати. Єдина людина, яку можна попросити виконати свою роботу поза його робочим місцем, це священник на борту літака, який падає. Ви такі: отче, а чи можете зараз за всіх нас помолитись? І він такий: звичайно, я ж не лікар, який не хотів дивитись, що у вас там лопатка болить, я можу.
1: Ну ти фантазер, Ром, що тобі сказати?
0: Так що фантазер, як лопатка болить? Що фантазер, Алін?
1: У мене у папи, коли лопатка боліла, він такий її підкрутив просто гайчкою і все, і далі копав картоплю.
0: А, в тебе настільки була чутлива лопата у твого тата, що вона боліла. Ага. Я думав, добре, що...
1: От такі приколи, що я зроблю, от такі приколи.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: А у нас новий головнокомандувач ЗСУ.
3: Так, я думаю, про це вже чули всі, але більш детально, хто такий Михайло Драпатий, ми за декілька хвилин поговоримо.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
6: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Головнокомандуючим ЗСУ від учора призначено генерал-майора Михайла Драпатого.
2: В мережі зараз шириться дуже сильно відео з ним, яке знято ще в 2014 році, коли він був командиром екіпажу БМП-2, який увійшов в історію завдяки легендарному відео з Маріуполя. Там, де вони проривали просто туди в оточення, щоб допомогти побратимам.
1: Це кадр з фільму.
2: Так, ми зараз фрагмент почуємо.
3: Товариш майор, подивіться, там барикади, що робить? Я кажу, Діма, газу.
2: Це сам Драпатий так в інтерв'ю розповідав про події, якраз які відбувались 9 травня 2014 року. Тоді Михайло Драпатий був ще майором з позивним Булат. Він на війні якраз таки з перших днів, з початку російського вторгнення ще в 2014 році.
1: Це 2014 рік, нагадаю, це тоді українська армія не була такою ще потужною, як вона є зараз. Тоді вона була не такою чисельною, не такою великою, тоді також було дуже багато і сумних подій. І от влітку ж 2014 року батальйон потрапив, сумнозвісний був із Варенський котел, але командир тоді, от Михайло Драпатий, прийняв надзвичайно сміливе рішення. Він зумів організувати успішний прорив, і завдяки оцим його блискавичним діям з оточення вдалося вивести понад 260 бійців і зберегти десятки одиниць бойової техніки.
4: Ну і насправді військові вже відреагували, і не тільки, так би мовити, суспільство, тому що інфопростір повністю, мені здається, заполонили і дописи, і так далі. Але ось військові, так, Буданов, що він сказав? Командир із реальним відчуттям бою, що трезво оцінює обстановку, ухвалює рішення та швидко, дуже швидко ухвалює рішення та береже людей. Кротевич, це колишній начальник штабу 12-ї бригади НГУ «Азов», він написав смайлик, запостив.
2: Це в його стилі.
4: Ну, він далі ще коментував, да, це все, але смайлик, мені здається, ми всі зрозуміли. Ну і Залужний також висказався, сказав, що Драпатий людина честі, немає ідолу, тому йому нема чого втрачати. Єдине, що він має, це лише обов'язок.
1: Ну, скажу так, дуже багато, навіть не дуже, майже всі, та всі коментарі були тільки позитивні на рахунок призначення Михайла Драпатого.
2: І ось тут важливо зараз бути готовим до того, що я впевнена, найближчим часом в нас так само з'явиться дуже багато ботів, які будуть і протилежну інформацію
1: знецінювати, ще щось написати.
2: Ми маємо бути до цього готові, і це добре, що люди багато висловлюють підтримки, це важливо, тому що це теж про наше єднання.
4: Але як же горить у росіян це? Боже ж ти мій!
1: А в нас є спеціальний кореспондент, який знає, що вони пишуть, ці росіяни.
2: Так, мене дуже потішило, як якийсь із їхніх воєнкорів писав, є то для нас плохо, Драпатий нас іскренні ненавидить. Ми всі вас ненавидимо, ви там тупі просто. Ми всі вас ненавидимо, щоб ви собі знали, запам'ятали назавжди.
1: Варто ще зазначити і нагадати, що Михайло Драпатий є кавалером ордена Богдана Хмельницького 3 ступенів і має звання Героя України.
2: Сам Драпатий, до речі, теж відреагував на свою посаду. Він написав в соціальних мережах про те, що працюватиме відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Отак.
4: Ми вітаємо з призначенням, пане генерал-майор.
0: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
5: Хіт FM!
0: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
14: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Допоки ми є, країна живе.
16: Кохає, працює, будує нове.
15: Допоки ми разом тримаємо рух,
16: країна тримає ритм.
15: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
16: Просто заправся на «Укрнафта».
15: Деталі на «Укрнафта.com».
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
18: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
17: «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
19: Тільки хіти.
20: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
21: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: на Хіт FM.
1: Не хочеться, знаєте, бути такою скептичною, але не пройшло і 5 років, але ні, 5 років пройшло. Вперше військовослужбовці бойових підрозділів Збройних сил України отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Жіночі бронежилети 2000, їх закупили. От це вперше від взагалі за всю історію українських Збройних сил жінкам розробили анатомічні бронежилети.
2: Ну, насправді, жінок, які стоять на захисті нашої країни, їх чимало. І так, нарешті їх було почуто, і нарешті це зроблено. І мені здається, це великі кроки до того, щоб жінкам було, якщо я можу використовувати це слово, але комфортно нести службу.
1: Так, ну просто в нас не завжди жінок, хочеться підібрати правильне слово, повною мірою оцінюють жінок у війську. Тому що серед чоловіків у війську є добровольці, але кожна жінка в війську – це доброволиця.
0: Погода на Хіт FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні прогнозують переважно комфортну та свіжу погоду з мінливою хмарністю, проте атмосферний фронт принесе все ж таки опади у деякі регіони. На півночі, зокрема на заході та в центрі, буде сухо, до плюс 26, проте от на заході в день можливі локальні короткочасні дощі з грозами. На сході без опадів, там до плюс 29, тоді як на півдні та в Криму прогнозують дощі та грози, плюс 25, плюс 29. У Києві очікується комфортна та суха погода з мінливою хмарністю, плюс 20, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей! Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить цікаві факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: 2520 – це найменше число, яке точно ділиться на...
2: На мої плани на вихідні.
1: 2520.
4: На кількість друзів, які сказали, ми скидаємось.
2: І не скинулись?
4: І не скинулись, так.
1: Да. 250 – це типу...
2: 2520.
1: Я не сильний в математиці.
2: Я в голові ділиться взагалі не вмію рахувати.
4: Давайте так.
2: Недавно, знаєте?
1: Ділиться на будь-яке число, якщо у вас в компанії четверо. І ти такий, ну що, треба закрити чек, і хтось таки дає 2000, хтось 500, хтось 20, хтось такий, пацани, наступного разу з мене поляна. І
2: буквально
1: зник.
2: Те саме, що Аліна сказала.
1: А я просто рахував.
4: Не зважай.
1: Ну тоді хай буде ділиться на 5.
4: Ні, я думаю, ділиться на нас із чоловіком, враховуючи, якщо він платить. От така відповідь.
3: 2520 – це найменше число, яке точно ділиться на всі числа від 1 до 10.
2: Оленочка, я перевірю.
1: А ну зараз будемо. 2520 на 2 поділити буде. Скільки буде?
4: Дуже вже.
1: 1225. О, порахував. А ні, не 25. Та ладно. Хай буде. Вірим.
3: Бецубара. Це найвідоміший вираз японською, який означає...
4: Соти! Голова!
1: Ні-ні-ні, це коли ти поїхав з мамою на базар, тобі купили такого білого сведра, приїжджаєш додому, і вона каже, а ну йди вдінься, покажеш татові. Ти виходиш, він такий, ну бецубара вийшов, але бецубара.
4: Але тут важливо, що мама при цьому тобі каже, ти тільки батьку не кажи, скільки насправді коштує. Два рази менше. От 2500, скільки там, 20, ділиться.
2: Батько тому й думав, що він нормально заробляє, бо мама завжди заприхувала ціни.
1: Або в школі. Кажуть, хто це зробив? Бецубара. І все, розбирайтесь. Директору не важливо,
2: хто. Це, коротше, нова пісня Древа, наша відповідь.
1: Бецубара, риба з раком.
3: Бецубара. Це найвідоміший вираз японською, який означає окремий шлунок або шлунок для десерту. Це коли ви вже повністю наїлися основною стравою, але у вашому животі ніби відкривається додаткове місце для чогось солоденького.
1: Маю дві бецубари, а я дві бецубари маю. Маю звичайний шлунок і дві бецубари. На щось солоденьке і на щось солоденьке ще таке іншого.
4: Рома, до речі, завжди після обіду каже, треба щось солоденьке закусити.
1: А потім кажу, повний бецубара. Повний бецубара.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Ромка, так а що там по вихідним, може, плани?
1: Їду на риболовлю.
4: О, не варто. Рома, не варто.
2: А що, дощ буде, Алін?
4: Ну, ви нічого не розумієте. Ні, дощу не буде. Астрологи не радять.
1: Ще вони, ці астрологи, мені тільки в риболовлю не лізли.
4: За кілька хвилин будемо розбиратися.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт
5: FM. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
6: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ви всі. І ти, Нікіта, теж. Ви всі відпочиваєте не так.
4: А, будь ласка.
3: Є вже дослідження.
5: А як?
3: Є все дослідження, знаю. Все для вас, ну, назбирали, зараз скажу. Люди, які відмовляються витрачати свої вихідні на неприємні справи, такі як прибирання, покупки в магазині, вони живуть правильно. Експертка з питань щастя та дослідниця Кеті Холмс вважає, що спокійне ставлення до цих кількох днів є секретом справжньої радості, щоб там не було.
5: От хай оця Кеті Холмс бере містера Пропера і приходить прибирає мене вдома тепер по вихідних.
3: А він живий?
4: А що йому бракує? Він лише миє підлоги. Тяжко працює. Але, щоб не було таких претензій від Аліни і до вас, ми підготували, як правильно вам відпочивати за вашим знаком зодіаку. Який саме відпочинок вам підходить. Поїхали.
5: Вогняні знаки зодіаку, а це в нас овни, леви та стрільці. Для вас ідеально підійдуть вільні автоподорожі, екстремальний туризм, кемпінг, дайвінг або дослідження нових гірських маршрутів.
4: Я хочу з ними. Дуже хочеться. Земні знаки. От ви, дівчата, тельці, діви і козероги. Ви цінуєте комфорт, розмірність і смачну їжу. То вже ми знаємо, повідомили нам. Найкращий вибір – затишні спа готелі, екосадиби, подивися на них, на природі, або екскурсійні тури історичними місцями.
3: Оце екскурсійні тури.
4: А якщо там їсти будуть давати?
3: Тоді да.
5: А я скажу, я народилася в останній день овна і в перший день тельця, от мені після походу в гори ідеально в спа.
3: Значить, повітряні знаки в нас далі, близнюки, терези та водолії. Ви потребуєте різноманітних вражень, тому вам ідеально підійде калейдоскоп подій. Шопінг, відвідування фестивалів, прогулянки жвавими місцями. Містами або подорожі в компанії.
4: Я би додав шопінг зі знижками. Оце підходить.
3: Оце прям подобається.
5: Водяні знаки – це в нас раки, скорпіони та риби. Вони віддають перевагу усамітненню, тиші та спокою. Для них найкращим варіантом стане відпочинок на морському узбережжі, будинок біля озера або затишний відпочинок в горах.
3: Подобається. Ні, а загалом, якщо в тебе є гроші і час, то ким би ти не був за знаком зодіаку, відпочинок буде вдалим.
5: Народна мудрість від Аліни.
3: Дайте гроші, будь ласка.
5: 9:50. Хеппі ранок.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
0: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
8: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Реклама.
0: Смачно?
10: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Реклама.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Наша продюсерка Олена Зінченко збирає кошти на МВГ, ППО Києва
2: мобільна
1: та області.
2: Вогнева група.
1: Дякую, так. Романе. Так, потрібне авто для виїзду на позиції. Треба дозбирати. Коштів ще залишилося чимало, тому, будь ласка, доєднуйтеся. Є посилання у нас, у всіх в сторіс, у Роми, у мене, у Марини.
3: Я думаю, що від Hit FM ми теж додамо посилання, щоб ви могли доєднатися. Дійсно, ви знаєте і нас, і нашу Оленочку. Вона робить дуже круту справу, тому доєднуємось.
2: Нам
3: там
2: завжди
3: потрібно 60 тисяч ще дозбирати. Вже частина є, треба ще трохи.
2: Нам
3: ми
2: завжди подобається читати новини, коли летіло 700 шахедів, збили 700 шахедів. Ось якраз мобільна вогнева група, вони виїжджають, вони збивають, вони роблять наше небо безпечнішим. Тому прохання, будь-який донат, він важливий. Доєднуйтесь.
0: Погода на Hit FM.
3: Погода сьогодні в Україні прогнозується переважно комфортна та свіжа, така, знаєте, з мінливою хмарністю. На заході в день можливі локальні короткочасні дощі з грозами, температура повітря плюс 21, плюс 26. На півдні так само до плюс 26, але прогнозується суха погода. На сході теж без опадів, плюс 25, плюс 29. Тоді, як на півдні та в Криму, прогнозують грозові дощі, температура повітря теж до плюс 29. У центрі сухо, плюс 21, плюс 26. У столиці в нас прогнозується мінлива хмарність. Буде хмарно з проясненнями. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Новини на Hit FM. Hit
4: FM. Вітаю у студії Hit FM. Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Про ранкові обстріли у Сумах. Російські БПЛА влучили по школі і заправці, пожежу вже ліквідували. Поранених і загиблих людей попередньо немає. Ракетою вдарили по Харківщині, пошкоджено навчальний заклад, 12 приватних будинків і кафе. Люди не постраждали. Тепер про довкілля. В Одесі та області відчутне задимлення. Це пов'язано з тлінням на полях площею 8 гектарів. Такі процеси характерні для спекотної погоди. Рятувальники гасять суху траву, роботи тривають ще від 20 липня. Фахівці також проводять моніторинг повітря. Попередньо не було критичного погіршення. Людям із захворюваннями рекомендують краще залишитись вдома, зачинити вікна та пити багато води. Далі про підтримку. Енергообладнання поїде у 6 областей країни. Допомогли з цим Нідерланди. Загалом передали трансформатори, дизельні генератори. Їх отримали Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Вінницька та Сумська області. Тепер про освіту. Цьогоріч вступників більше. Про це свідчать більша кількість електронних кабінетів. За даними Міносвіти і науки, зареєстрували майбутні студенти понад 233 тисячі є-кабінетів. Через них вже подали 330 тисяч заяв. Прийом документів до закладів вищої освіти для вступу саме на бакалаврат триває до 1 серпня. І на сам кінець інформація для киян та гостей. Якщо будете відпочивати на Трухановому острові, обов'язково слід побачити одну з найбільших гойдалок. Її оновили комунальники, а місце поруч прибрали. Кияни ходять на цю локацію, щоб зробити гарні фото, а також помилуватись заходами сонця. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
0: Новини на Hit FM. Hit FM.
5: Hit FM.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти.
8: Око.
9: Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
9: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: Їсти, о, це іде.
9: Та не у роті. Морозиво ріжок.
7: Їсти, їсти.
3: На око.
9: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
6: Реклама.
0: Hit FM.
5: Hit FM.
0: Хеппі ранок на Hit FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякуємо, Лілі, за новини. Завжди все вчасно, влучно і свіже розказує. А я кажу, Ліль, а от якби ти була морською цією тваринкою, жителем, ким би ти була зранку? І вона написала, відранку рубаю морського окуня. Роблю вигляд, що дуже зайнята, щоб мене ніхто не чіпав.
1: О, це мудрість. Це мудрість. Це мудра риба, да.
2: Мудра Ліля.
3: Ми вас всіх сьогодні запитували, яка ви морська істота сьогодні зранку. Так от нам написала Іринка, я сом. Зранку люблю тишу, спокій і міцну каву, а вже потім вриваюсь в цей день.
1: А Соми ж, вони без американо не починають цей день. Да. Вони ж такі, так.
2: Да. Да, я так один раз їздив на рибалку. Я ловив Сома на медвідку і на каву.
3: На каву клюнув?
2: На капучино.
1: А він ще такий клюнув, а потім каже, фу, вона що, не на безлактозному?
2: Ні, він каже, розчинна. Розчинна кава. Не поважаєш мене, як Сома. Мар'ян написав, риба фугу. Також такий токсичний знак.
1: А Галина в нас, значить, камбала. Щось мене розплескало. Ну ви нам теж пишіть, яка ви морська істота сьогодні зранку. І чому? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, і запливайте до нас.
2: Аліна, дивись, до тебе підпливає риба, знаєш, як вона називається? Риба хахака. Це риба хахака, їй робить ха-ха Марина Войцеховська своїм стендапом. Ха-ха.
3: А сьогодні не просто стендап. Сьогодні, можливо, у нас буде потенційний скандал навіть в студії.
1: О, нарешті!
3: Розповім вам, чому, скоріш за все, з Ромою Мельником ми більше не спілкуємось.
2: Та ясно.
1: Хто
2: Рома винуватий?
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Марина хвилину тому анонсувала, що буде скандал, так, що, можливо, ми перестанемо спілкуватися з Ромою. Mm-hmm. А ви знаєте, в таких моментах треба якось піклуватися про своє життя. Тому, Мариночка, я з тобою, тому що треба ще працювати буде.
3: Ах ти, Аліна.
2: Ром, ну вибач, ну я люблю тебе.
4: Вибирають сильніших, Ром.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Я готую судовий позов, так, судовий позов до всіх людей, які ігнорують існування букв.
2: Букв?
4: Букв, так, ну, голосові повідомлення, оці, що ви постійно мені присилаєте, їх же вигадали, щоб покарати мене за всі проігноровані привітання з яблучним спасом, які Viber-тітка мені присилала. Просто кожного разу, коли на таке повідомлення я відповідаю яблучним спасом, який Viber-тітка мені присилала. Просто кожного разу, коли на таке повідомлення я відповідаю, я зараз зайнята, там щось термінове, мені

0: звуки, бо там не тільки нудно слухати, там ще час від часу треба дивитися, як людина зробила.
1: А щоб я, та ще й вам, та щось отаке його відправив, та ніколи в житті.
2: І кожне повідомлення, дівчат, я зараз швиденько вам все поясню. Зараз я цей, ну, я швиденько поясню зараз вам. Ну, там така ситуація.
1: Алін,
2: швиденько.
1: Зайди, будь ласка, там в чат, я тобі вже відправив голосове, щоб люди не чули. Зараз тобі розкажу.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
1: Добре, знаєте що, дівчата, що ви ще дітей не маєте. Нормально. Чу? Так заощаджуєте.
0: Ром, чесно, складно не погодитись є, з тобою, не, але є відчуття, що треба тобі виговоритись, ні?
1: Та є, але кому як не вам. От за місяць до школи я вже от копійки рахую. Ну зараз поговоримо, розкажу, поплачемося.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Дівчата, тако, позичте 1000, краще 3 і ще краще кожна по 3.
2: Нормально все з тобою, Ромочка?
3: Почекай, його взламали, походу.
1: Ні, не взламали. Насправді, що? Дитину треба до школи збирати. Зараз стандартний набір шкільного приладдя першокласника у 26-му році вже пишуть, коштуватиме приблизно 2,5 тисячі гривень. Дві з половиною.
3: Ну,
1: рюкзак найдорожчий, два фломастера. То тобі два фломастера. Рюкзак найдорожчий. Далі зошти, канцтовари, матеріали для творчості. І це без одягу і взуття. У мене хоч і не першачок, бо вже п'ятий йде, але теж.
3: А що, з минулого року нічого не лишилось?
2: Рюкзак можна.
1: Рюкзак лишив. Так виростає з усього. Виростає. Ростуть як на дріжджах, розумієш?
3: Боже.
1: Так.
3: Я починаю розуміти потрохи свою маму. Чи вона така нервова була все моє дитинство?
2: Ой, мені так подобалося цей період, коли, знаєте, оце треба збиратися. Я прям... Але які
3: альтернативи? Ти ж не платила за то.
2: Ну тому подобалося. Які альтернативи?
3: Значить, дивіться, Рома, ти і всі батьки. По-перше, дивіться в інтернеті перед тим, як замовляти, особливо канцтовари. Ви завжди можете порівняти ціни, замовити дешевше. Не варто вестися на рекламу. А ті фломастери можна замовити і на якихось китайських сайтах, повірте. Ті, що продаються в супермаркетах, нічим не відрізняються. Поки є час, вони за 2 тижні вам за той $1 прийдуть звідти. Все нормально.
2: Або по чуть-чуть, потрошечки. Так от, не треба все махом, да?
3: Ну так, щоб не так це по бюджету вдарило.
2: А то 30 серпня, все, бігом, канцтовари.
1: Ну так, вже так, з липня купили. З роботи якийсь там папір винесіть.
3: А я думаю, що в нас принтер та й постійно не друкує.
2: Ручки пропадають.
1: Може, якісь є реально когось сувенірки. До речі,
3: дуже класно, якщо у вас хтось в сім'ї працює в якійсь рекламній або навколо того штуці. У мене сестра фармацевтом працювала, в мене до 9 класу ручка з геморроєм.
1: Рекламою
3: майже.
1: Рекламою ліків.
3: Так мене їх називали.
1: Добре, тоді я вже як батько скажу, що треба їхати і купляти без малих все, ну без дітей. Ага. Бо вони все хочуть брендове. Олівці Майнкрафт, пенал Майнкрафт, резинку Майнкрафт. Ти що будеш, фотографуватися з тим чи писати тим?
2: Або народіть дитину до того, щоб вона старшою була. Ну, подумайте про це.
1: До того, щоб вона старшою була?
2: Ну так.
1: Старшою одразу народіть.
2: Так.
3: Ну, трохи декілька дітей і молодші ви зекономите.
2: Конечно.
3: Це ти хотіла сказати.
1: Добре, є ще тоді одна версія, як зекономити на канцтоварах для дітей. Вона трошки нереальна поки що, але треба спланувати дитину так, щоб народити її під вибори, коли вона в школу піде. Бо кандидати завжди роздаються, які ручки, щоденники, кепки. От прорахуйте, коли там будуть вибори, і так робіть дітей.
2: Тоді ще психологічно треба і себе, і дитину підготувати.
3: Ні, Алін, дивись, тут ви дитину скільки не готували психологічно, скільки ви не витрачали на неї, все рівно виросте, піде до психолога, розкаже вам, що ви у всьому винні.
1: Що папа той олівець з Майнкрафтом не купив, і то все через нього.
3: 10:21, хепі ранку.
0: Хепі ранок.
4: Хепі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
14: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
15: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
14: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
16: Реклама.
14: Смачно?
17: Дуже!
14: Це морозиво Хрещатик.
17: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
18: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
16: Реклама.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
13: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Так, всі заходимо в застосунок Дія, нове опитування. Ой, люблю, воно коли це надходить, я така
2: важлива себе та. Почуваєш.
1: Коротше кажучи, ініціатива це від Atlas Festival. Українців запитують, що саме мотивувало їх частіше слухати рідну музику. Початок повномасштабної війни, поява нових артистів, фестивалі та концерти, чи там, наприклад, вплив друзів і близьких. Проголосувати можна до 23 липня, до 12:00.
2: Сьогодні.
1: Тобто у вас ще є півтори годинки. Результати використають, щоб визначити, куди спрямувати державну підтримку на молодих виконавців, на великі музичні проекти, на популяризацію української музики серед молоді. Коротше кажучи, мені здається, ініціатива класна. От ви, наприклад.
3: Так.
1: Що вас спонукало частіше слухати українську музику?
3: Та була вона якісна, вона класна. Да, я коли обалденно. Вперше почув Latex Fauna, наприклад, такий, ого.
1: Я сьогодні, знаєте що, їхала на роботу під бумбокс. Оце, де моє лаве, де моє лаве, де моє лаве, де моє лаве. І така думаю, ну прям про мене пісня.
2: Ще зайду в бухгалтерію, запитаю.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода в Україні сьогодні прогнозується переважно комфортна та свіжа, можливо, лише з мінливою хмарністю. На заході в день можуть пройти локальні короткочасні дощі з грозами, температура повітря плюс 21, плюс 26. Так само до плюс 26 в нас на півдні, там на півночі, там сухо. На сході без опадів плюс 25, плюс 29. На півдні та в Криму прогнозують дощі з грозами плюс 25, плюс 29. У центрі буде сухо, без опадів до плюс 26. В столиці сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні Всесвітній день китів і дельфінів.
4: О! То ми тебе вітаємо, Марина, з цим днем. Дуже сильно.
3: Зробила ти так, на вагу мою натякаєш, що ми розумові здібності, як в дельфіна.
4: Ні, що та, така розумна, як дельфін.
5: Ну,
4: така
5: розумні, дуже так. Розумні, так. Але насправді ми пішли далі і вирішили запитати вас, яка ви морська істота сьогодні зранку і чому? Тому що всі ми зранку трошечки істоти.
3: До речі, нам так один із слухачів написав, я прокинувся о 5:40, тому я сьогодні точно істота. Морська чи ні, не точно, але істота.
4: Вова написав, а я сьогодні осетр тупорилий. Пів на 11-го розчехлитись досі не можу.
5: Вова, що нам
4: може і не треба. Так, може і не треба сьогодні.
3: А от точно Вові не треба з Анною спілкуватись, бо вона риба хеппі, вона виспалась нарешті. Підозрюю, що у когось почалась відпустка.
4: Ах, Анна, Анна.
5: Павло пише, доброго ранку, я зранку схожий на морського слона. Такий же товстий та повільно рухаюсь.
3: Я інколи, коли прокидаюся, я відчуваю те, що я за ніч набрякла, бо зараз це спека, дуже води багато б'єш, і я теж відчуваю, що я наче така велика.
4: А у вас було таке, що ви прокидаєтесь, не можете, ніби вас цвяхами перебили до дивана, ви не можете встати, таке тіло важке, чи не було такого?
3: Те щось...
5: Ромочка, ну, так. Да. Марія пише. Марія, нас тюлені, лежу і нічого не хочу робити. Марія, всі ми з вашого сімейства.
3: Ні, це щось на віддаленій роботі.
5: Так, да, теж.
4: І Артем написав, риба крапля. Все. Просто загугліть, як вона виглядає. Як холодець,
3: це я від себе
4: забули...
3: додала. А, ну, холодець, так... який забули на сонці, бо я загуглила, як виглядає
4: я
3: риба.
4: Бачу.
3: Це таке щось...
5: Ну, знаєте, ми всі бажаємо з цього вам перетворитися ближче до 12-ї все ж таки на працівника року. Да-да-да, Катя Сачі вийшла в чат. Але, знаєте, іноді можна і побути тим тюленем. Іноді нам всім це необхідно.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Рома. Я сидить, нічого не каже.
4: Що?
5: Ми чекаємо, думали, ти щось скажеш.
3: Та... А ти виключи звук.
4: Виключаю вже,
3: що?
4: Добре.
3: Ну, ти ж в ефірі. Що? Хто тобі там так строчить?
4: Ой, стільки повідомлень, вони мені дзвонять онлайн. Я не можу розірватися. Стільки дівчат мені всякі там... не по радіо це буде сказано. Не по радіо, давайте, все, потім поговоримо. Давайте, бо я вже...
3: Ти не по радіо, але з декілька хвилин розкажемо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дівчата, біда, я би сказав, халепа. Всі молоді дівчата хочуть зі мною зустрічатися.
2: Ой, що?
1: Ти вже не молода, просто ти така реагуєш.
2: Да-та-та.
1: Молоді дівчата хочуть зустрічатися лише із забезпеченими чоловіками. Так, так стверджують журналісти.
3: І чим ти їх чого? Забезпечиш? Передачкою з Верчанкою?
1: Марина, ти бачила, яка там з Верчанкою передачка приходить? Там ще й вам вистачить. Ну.
2: Так, ну треба. Я, до речі, бачила це опитування з Нью-Йорк Пост. Ну, теж в Нью-Йорк Пост я прям читала. Але майже 90% опитаних дівчат покоління Z не хочуть навчатися та будувати кар'єру, а стосунки розглядають як спосіб забезпечити фінансову стабільність.
1: Будь ласка, та так завжди було. Дівчат, хіба не так? Хіба ви не хотіли собі заможного чоловіка?
3: Коли завжди так було, Ром? Коли?
1: Коли? Ну, наприклад, вчора. Ну, добре. Коли ви були молоді.
2: Ну, нормальний?
1: Точніше, не молоді, ну юнішими, коли ви були.
3: Ні,
1: юнішими
3: я
1: були?
3: Хотіла, щоб багата була я, а не мій мужчина.
2: Отож.
3: Хочеш сказати? А, хоча, давай, отак, скажи
2: давай,
3: мені, Ром.
2: Давай.
3: Ти,
1: скажу, давай.
3: От ти, будучи молодим, ти не хотів собі багату жінку?
1: Багату жінку?
3: Ну?
1: Ну, коли мені було, то не знаю.
2: З паєм.
1: З паєм?
3: Ну,
1: ну дивись, Алін, коли мені було 19, паї були не в моді. Тоді були лексуси в моді і айфон 5. Ото всі хотіли, всі хотіли.
3: Так, от так Рома, було. Насправді ці всі статті навіть тут, жінки, ми робимо для вас краще.
2: Ага.
3: Тому що це стимул для тебе заробляти більше, щось робити зі своїм життям трошки, щоб тебе хотіли молоді
2: стати
3: дівчата.
2: Стати нарешті з того дна.
1: Я правильно розумію, що ви хочете, щоб я став ще успішніший, щоб ще більше молодих дівчат до мене клеїлось?
2: Ну, Ром. Як тобі сказати, до тебе і зараз молоді дівчата не клеїться.
1: Алін, давай не розказуй.
3: Ти орієнтуйся на ровесниць.
1: На ровесниць є нюанси з ровесницями.
3: Які?
1: Наприклад, дружина ровесниця в наявності.
2: Слухайте, ну це насправді перевага, бо...
3: Ні, правда, для них це краще, так. Для чоловіків, що молоді дівчата хочуть з ними бути. Бо для молодої дівчини, яка отримувала там 2000 гривень стипендії, для неї те, що ти заробляєш, ну, припустимо...
1: 6500.
3: Для неї це
2: багач,
3: гроші, так.
2: Багач.
3: А твоя ровесниця, яка заробляє 65 тисяч в місяць.
1: Ой, де такі є ровесниця?
3: Є. Для неї ті твої гроші, от таке. Тому і тут для тебе краще.
1: Не знаю.
0: Піранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах. Магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера Молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в Молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Зовсім скоро в Києві відбудеться перший концерт пам'яті фронтмена гурту Адам Михайла Клименка. І сьогодні в нас в гостях Саша Норова, співачка та дружина музиканта, а також Тамара Уманська, організаторка концерту, засновниця простору «Дещо інше». Привіт, дівчата.
2: Привіт, привіт.
3: Розказуйте, нагадуйте, коли і як, бо я вже чув, я вже... анонси бачив, але треба нагадати, бо не всі ще точно пам'ятають дату. От я чув, а вже забув.
2: Ну, дивись, я тобі теж нагадаю. Так. Добре, щоб ти не забув. Скоро субота, через скільки днів?
3: Післязавтра.
2: Післязавтра. Післязавтра, 25 липня. І післязавтра, 25 липня, ми всі з вами, бажаючими почути неймовірні пісні кохання, виконання красивих артистів, ми зустрінемося з вами на ВДНГ, простір «Дещо інше», 17.00, вже підходьте, в 17.30 вже заходьте, і в 19.00 вже будете кайфувати з нами разом.
4: Хто з запрошених артистів буде?
2: Дуже багато. А кого ти хочеш, щоб він був?
1: Трьох на
4: ти що була, мені буде, мені вистачить цього.
2: А, ну я буду, якщо ти хочеш, то
4: Саша,
2: то я буду.
4: Все.
3: Так як докладно Саша розказала по таймінгу, так що жодний до нас ніхто не приходив. Бачиш, як це називається не просто клієнт-орієнтованість, це називається отакі дружні відносини, ти зустрічаєш ніби своїх друзів. Тобі ще сказали, от на 17-ту приходьте, 17.30 буде починатись. Мала сказати, в суботу йдіть, і
1: ні,
3: коли
1: так
3: почуєте,
1: так ти, Рома, заходь. І так все рівно запізнився, навіть якщо тобі так детально розповідати. Ні, поміж іншим, я чула, що буде Кола, Дантес, Марина Круть, Циферблат буде, Парфенюк, Брукелець, так?
2: І ще Белбой там, ще
1: там
2: буде
1: дуже
2: красивий.
1: Велика список
2: артистів.
1: Ще
2: буде секрети, ще буде секретики. Такі, що я не можу розказати, ага. Але обов'язково ви маєте бути, щоб це побачити наживо. Ось.
3: А може для того в нас і Тамара прийшла, щоб за якийсь секрет розказати?
2: А може,
3: розказати.
2: Ну, Тамара, розкажи ні, секрет.
5: Ну, секрети по артистам – це до Саші.
1: А можливо, що про локацію, тому що це ж новий простір, правильно?
5: Так, це новий простір, який не просто відкрився, він дуже сильно в душі живе також Мішою. У нас тут ідея була разом з Сашою, це прям така ідеологічна ідея, історія. Mm-hmm. Да? І просто небо – це історія, тому що у Міші день народження нещодавно був, і хотілося б це робити на ВДНГ. Саша хотіла, щоб це було небо.
2: Тусовочка така,
5: тусовочка.
2: Да.
5: Це було відкрито. Да. І у нас так все замечилось. І ми готуємося, додаємо багато звуку, світла, буде дуже багато людей. Це дуже професійний, класний концерт. От якраз стоїть наш гітарист поряд Макс, який каже, що там буде
3: без гітари не впізнав його.
2: Ну да, до речі.
4: Ні, насправді у мене подружка, вона журналістка, і вона прям по трецу шукала собі компанію, щоб піти обов'язково. Вона каже, я одна не хочу, бо я хочу розділити з кимось ці моменти. І прям трец відгукнувся, я читала прям ці коментарі. Такі, ми йдемо. Тому ви теж доєднуєтесь, тому що пісні, які створював Адам, мені здається, це дещо особливе. Вони з нами і зараз, і будуть, і в майбутньому, і дуже хочеться їх почути знову, і знову, і знову. Тому у суботу приходьте на ВДНГ обов'язково.
3: Це буде настільки атмосферно, просто уявіть, літо, відкритий майданчик, пісні Адама. Якщо ви ще там не були на таких форматах, то от ця субота, це якраз той день, коли треба починати з цього, і повірте, у вас буде емоцій стільки, що...
2: На все життя вистачить.
3: На все життя.
2: Так, до зустрічі.
1: Ми вам дуже дякуємо. Я нагадую, що в нас в гостях була Саша Норова та Тамара Уманська.
5: Приходьте раніше.
2: Ау-ау. Хеппі ранок.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дойти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
1: Анечка Лісовська.
2: Нічого собі, який в тебе голос, незважаючи на те, що ти трішки прихворіла.
3: Ти би бачила, якщо б ти 800 раз, Анна, якби ти 800 раз пшикнула собі в горло, то ти би і не такий мало голос.
2: Треба знати, що там в тій пшикалці.
1: Так, ми теж намагаємося,
3: Аліна, знаєш,
1: якщо
3: Аліна
1: чесно.
3: З тим горлом, як той мем про зуб, коли тебе заболів, і ти йдеш 700 разів його почистити.
2: Гідрохлорид. Не можна, не надо.
1: Ні, то це хімічний, це ж склад, це ж не назва.
4: Ну, ти ж сказав, в чому там? Ні, назви не буде.
2: Хорошо.
4: Не треба мене цього компроментувати.
3: Аліна, якщо мій тато сьогодні нас слухав, то знай, завтра до тебе з Верчан прийде пакет чистотілу, який ти будеш запарювати і полоскати горло.
4: А я думала, бульончиками якось впораюся, воно бачите.
2: Ну, може, там десь між чистотілом і домашня курочка заваляється.
4: А заваляється, Ром?
3: Так, в чистотілі, звичайно.
4: Я не горда.
3: Кури губляться.
4: Я і завалену прийму, я
1: вже. Анка, знаєш, як Рома тобі заздрить? Тому що ти лишаєшся сама в студії, можеш накрутити собі кондиціонер, як хочеш.
3: А мені тепер не дозволяють.
1: Так, в Ромі заборонили користуватись кондиціонером.
4: У нас було колективне голосування. Марин, ти ж кажи правду. У нас було колективне голосування. Всі проголосували проти кондиціонеру.
3: І за температуру 42 градуси в студії.
2: Ну, 26. Супер. Якщо, да, це правда, я собі накручу, бо мені зараз душно. Я собі зроблю 20 максимум.
1: Це через мене.
2: Ні. Але я думаю, що нарешті збулась, виходить, моя мрія, якщо, ну, якщо виключити Нікіту, звукорежисера, матріархат в Хеппі Ранку.
4: Дівчата, girls power, як то кажуть.
2: Ром, ти можеш йти додому.
1: На позитивній ноті.
3: Піду.
4: Ром, ну хочеш вирішити от зараз сам? Ідемо з ефіру зараз?
2: Чи ні? Да. Вот, тільки твоє рішення.
4: Тільки твоє рішення.
1: Все, тільки тому вже сказати.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт ФМ. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ані by your side на 11.21. Усім привіт, мене звати Ані Лісовська. Цей день проведемо разом, разом із хітами, інформацією, також зовсім скоро новини, але спершу про погоду на сьогодні.
1: Погода на Хіт FM.
0: Отже, що нам кажуть синоптики і чого чекати від дня сьогоднішнього? Загалом ситуація майже схожа на вчорашній день. На заході країни мінливо, хмарно, переважно без опадів і температурний максимум 20-21, але в Ужгороді обіцяють нам до 24 тепла. На півночі та в центрі країни мінливо, хмарно, переважно без дощів і впродовж дня стовпчик термометра максимум досягне 20-22 тепла. На сході чекаємо день досить похмурим, можливий невеликий дощ подекуди, але він буде короткочасним. І буде, в принципі, досить тепло. Плюс 25, плюс 26 максимально. А от на півдні та у Криму обіцяють нам синоптики дощ, похмурий день. Південні області у вас буде 15-20 тепла максимум, а у Криму очікуємо плюс 25, плюс 26, це теж максимально. Щодо Києва, то сьогодні так, справді, дуже схожий день із вчорашнім. Це мінливо хмарно, сонечко тепло, теплий вітер досить прохолодний, дощу нам синоптики не пообіцяють, принаймні, сьогодні. Сьогодні у Києві максимум плюс 22, зараз за вікном у столиці плюс 20.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Попередження від синоптиків. Сьогодні на Львівщині, Волині очікується погіршення погоди, зокрема прогнозують град та шквали. Людей просять під час грози не перебувати під деревами, водіям бути особливо уважними на дорогах та знизити швидкість. Штормове попередження діє також на Одещині. Далі про приємне. В росіян знову палає. Найгучніше цієї ночі було у Воронежі. Безпілотники, ймовірно, знову атакували логістичний хаб Wildberries. Дрони долетіли і до Башкирії, атакували одне з найважливіших нафтотранспортних вузлів. Через нічні і ранкові далекобійні санкції на Росії зупиняли роботу одразу 11 аеропортів. Тепер інформація для харківських пасажирів. На залізничному вокзалі останні дні фіксують черги. В «Укрзалізниці» пояснюють, з кінця червня пасажири всіх потягів мають проходити перевірку речей через металодетекторні рамки. Людей просять закладати більше часу перед відправленням потяга і на вокзал приїжджати швидше. І про швидкісний інтернет. В Одесі готуються до запуску 5G. Відвчора мережу вже випробовують кияни. Всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику, поблизу станції метро Печерська, Арсеналь, на центральному автовокзалі. Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. І наостанок про смачне. Гастрономічне свято маємо сьогодні. День присвячений найпопулярнішому і найбільш класичному смаку морозива – ванільному. Воно найпопулярніше в Україні, США, Німеччині, Італії. До речі, ваніль – один з найдорожчих інгредієнтів, який чудово поєднується з будь-якими іншими смаками. Сьогодні ідеальний привід потішити себе прохолодним десертом.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: Яка чудова новина. Там, де щось палає, тут люди святкують ванільне морозиво. Для того, щоб і ви відсвяткували день ванільного морозива або такого, яке вам подобається, біжіть до нас на сайт hitfm.ua у розділ акції. Там є акція «Пломбірне радіо». Реєструйтесь, обирайте улюблений ваш смак, адже саме його ми вам і подаруємо. І чекайте телефонного дзвінка вже цієї або наступної п'ятниці. Ранкове шоу «Хеппі ранок» телефонує і дарує вам цілий ящик морозива. Чи це не щастя?
1: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Філіпс, універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: Щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй «Ситрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Вок.
6: Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
4: Реклама.
12: Hit FM.
4: Тільки хіти.
13: Black Roger.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
15: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Представляє проєкт «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
15: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Водію, саме тобі.
2: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня «Пеперс Клаб» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

0: Це Алі Фарбен і Рене Міллер і «Body Talk». Це пісня прямо зараз на сьомому місці у хітовій дюжині на Hit FM, але за усіма показниками вона найактивніше набирає вашу підтримку. Якщо ви хочете зараз прямо її підтримати і завтра почути вище, ніж сьоме місце у хітовій дюжині на Hit FM, заходьте до нас на сайт hitfm.ua, натискайте «Хітова дюжина» і голосуйте. А після реклами слухаємо півгодинний музичний нон-стоп. Першими будуть «Антитіла».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Бобер-рецидивіст тричі втікав з вольєра в пошуках кохання.
3: Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючі. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби, греблі будую.
2: Пане Бобер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони ці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджати. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дати не може, куди йому жениться. Йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
3: Ой, дякуємо вам, мама.
2: Насправді, наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію. А потім назавжди переїхав до Уельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс. І вперше в їх з'явилися маленькі бобринята.
3: Тому, шановні Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
4: Щастя, здоров'я, многоє літо.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Вицюк.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM.

0: Avicii, Aloe Black на завершення цих півгодини музики без реклами і зайвих слів. Наступні будуть за півгодини. Все традиційно і стабільно на Hit FM. Найближчим часом новини і про погоду на завтра.
1: Погода на Hit FM.
0: Отже, синоптики кажуть, що завтра ми очікуємо на заході хмарну погоду, трішки стане прохолодніше і майже всюди дощитиме. Щодо температури, то від 9 до 18 тепла, подекуди буде 20-22 тепла. На півночі теж невеликий дощ, хмарний день і від 14 до 24 із позначкою плюс. На сході і півдні буде традиційно тепліше, завтра на сході обіцяють нам малохмарний день, без опадів, від 17 до 29 тепла. На півдні країни така ж ситуація, без опадів. Мінливо хмарно і температурний максимум плюс 26. У Криму завтра очікуємо малохмарний день, без опадів, від 15 до 26 тепла. В центрі країни завтра теж малохмарно, дощу не буде, максимум температурний плюс 24. Щодо столиці, то синоптики кажуть, що завтра у Києві буде досить похмуро. Впродовж дня очікуємо дощик, в день і ввечері, зокрема, він буде. І щодо температури, то плюс 16, плюс 23 за день.
1: Новини на Hit FM.
2: Hit FM. Вітаю у студії Hit FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу проживлення російські загарбники залишили без струму родини у трьох регіонах, зокрема в Донецькій, Харківській і Чернігівській областях. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Також вчора через похолодання українці почали використовувати більше струму. Енергетики просять потужною технікою користуватись до 16-ї години. Тепер нагадування для мешканців Сум та області. Розпочалось тестування системи оперативного інформування населення. До 14-ї ваші мобільні можуть звучати гучніше. До цього часу на гаджети надходитимуть тестові повідомлення із гучним звуком. Так фахівці перевіряють нову систему, не варто панікувати. Якщо ж тривога реальна, треба спускатись в укриття. Про іноземні візити до Києва приїхав прем'єр Ірландії Міол Мартін. У планах зустріч з президентом Зеленським мають обговорити переговори щодо вступу України до ЄС. Також через візит гостя у Києві будуть частково перекривати центральні вулиці міста, пасажирам і водіям варто розраховувати свій час у поїздках. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Наші рятувальники отримали від естонських колег 8 автівок та гуманітарний вантаж. Іноземні рятувальники техніку привезли особисто. І на сам кінець соковиті українські кавуни та дині вже на прилавках різних міст. Їх почали продавати у Херсоні, Чернігові та Хмельницькому. За кіло просять від 30 гривень, а на півдні трішки дешевше, соковита ягода обійдеться до 25 гривень. Баштані привозять з Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Продавці кажуть, що сезон українських кавунів і динь поступово набирає обертів.
1: Новини на Hit FM.
2: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургер. О, це іде.
4: Хрустка курочка
5: і огірок. У міні-булочці. О, це іде.
4: Зручно
5: в дорозі. Міні-бургери.
4: Їсти, на око.
5: О, це іде. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
0: Дякуємо Лілі за чудове повідомлення наприкінці новин, що вже потихенечку сезон кавунів і динь українських набирає ходу. От вже приблизно, напевно, зараз, як кажуть люди, які знають, можна купувати кавун, тому що, ну, купувати в червні його і сподіватися, що він прям буде такий, як треба, ну, це нехороший варіант. Добрий варіант купити те, що вам подобається, і вчасно. Ну, а найближчим часом ми з вами послухаємо найвеселіші моменти ранкового шоу «Хепіранок» і тільки хіти. Це буквально одразу після реклами. До речі, сьогодні Рома, Марина і Аліна обговорили і нове призначення нового головкома. Що там, як там, хто такий Драпатий, як відреагували його колеги, власне, військові. Всі деталі дізнаєтесь одразу після реклами на Hit FM.
2: Hit FM.
1: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: Хто вам порадив кондиціонер?
1: Та сусід.
0: І що він сказав?
1: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
5: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
8: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
5: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
9: Головнокомандуючим ЗСУ від учора призначено генерал-майора Михайла Драпатого.
10: В мережі зараз шириться дуже сильно відео з ним, яке знято ще в 2014 році, коли він був командиром екіпажу БМП-2, який увійшов в історію завдяки легендарному відео з Маріуполя. Там, де вони проривали просто туди в оточення, щоб допомогти побратимам.
9: Це кадр з фільму.
10: Так, ми зараз фрагмент почуємо.
11: Товариш майор, подивіться, там барикади, що робить? Я кажу, Діма, газу.
10: Це сам Драпатий так в інтерв'ю розповідав про події, якраз які відбувались 9 травня 2014 року. Тоді Михайло Драпатий був ще майором з позивним «Булат». Він на війні якраз таки з перших днів, з початку російського вторгнення ще в 2014 році.
9: Це 2014 рік, нагадаю, це тоді українська армія не була такою ще потужною, як вона є зараз. Тоді вона була не такою чисельною, не такою великою. Тоді також було дуже багато і сумних подій. І от влітку ж 2014 року батальйон потрапив, сумнозвісний був із Варенський котел, але командир тоді, от Михайло Драпати, прийняв надзвичайно сміливе рішення. Він зумів організувати успішний прорив, і завдяки оцим його блискавичним діям з оточення вдалося вивести понад 260 бійців і зберегти десятки одиниць бойової техніки.
12: Ну і насправді військові вже відреагували, і не тільки, так би мовити, суспільство, тому що інфопростір повністю, мені здається, заполонили і дописи, і так далі. Але ось військові, так, Буданов, що він сказав? Командир із реальним відчуттям бою, що трезво оцінює обстановку, ухвалює рішення та швидко, дуже швидко ухвалює рішення та береже людей. Кротевич, це колишній начальник штабу 12-ї бригади НГУ «Азов», він написав смайлик, запостив.
10: Це в його стилі.
12: Ну, він далі ще коментував, да, це все, але смайлик, мені здається, ми всі зрозуміли. Ну і Залужний також висказався, сказав, що Драпатий людина честі, немає ідолу, тому йому нема чого втрачати. Єдине, що він має, це лише обов'язок.
9: Ну, от досить, ну от скажу так, дуже багато, навіть не дуже, майже всі. Та всі коментарі були тільки позитивні на рахунок призначення Михайла Драпатого.
10: І ось тут важливо зараз бути готовим до того, що я впевнена, найближчим часом в нас так само з'явиться дуже багато ботів, які будуть і протилежну інформацію
9: знецінювати, ще щось написати.
10: Ми маємо бути до цього готові, і це добре, що люди багато висловлюють підтримки, це важливо, тому що це теж про наше єднання.
12: Але як же горить у росіян це? Боже ж ти мій!
9: А в нас є спеціальний кореспондент, який знає, що вони пишуть, ті росіяни.
10: Так, мене дуже потішило, як якийсь із їхніх воєнкорів писав, є то для нас плохо, Драпатий нас іскренні ненавидить. Ми всі вас ненавидимо, ви там тупі просто. Ми всі вас ненавидимо, щоб ви собі знали і запам'ятали назавжди.
9: Варто ще зазначити і нагадати, що Михайло Драпатий є кавалером ордена Богдана Хмельницького 3 ступенів і має звання Героя України.
10: Сам Драпатий, до речі, теж відреагував на свою посаду. Він написав в соціальних мережах про те, що працюватиме відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Отак.
12: Ми вітаємо з призначенням, пане генерал-майор.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Гаражний розпродаж у Городок Галерії вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Галерії. Метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на паралель.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це Кунг, Теофілус Ландон і Майнд Ентерпрайзес. Їхня пісня «Galaxy» прямо зараз чекає вашого лайку у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». Щоп'ятниці о 17:00, як завжди, розбираємо, що там ті лайки нам з вами наробили. Ну а після реклами розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Першими будуть Теді Суимс і Клавдія Петрівна на hit.fm.
1: Онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Про речі, які робить сім'ю міцнішою. Зараз будемо перевіряти, скільки в тебе тих речей вже
0: Давай.
3: Є. Дивіться, окрім спільних інтересів, там дітей, житла, кота, які в тебе є. Щоб сім'я була міцна, у вас має бути щось от з цього перераховано. Бо це як клей, якийсь клею докупи цеглинки. Якщо клею нема, то вони посиплються. Отже, кожної сім'ї має бути якийсь секрет, який вас об'єднує. Можливо, ви десь вкрали якусь вилку або сільничку в ресторані. Знаєте, що у вашої сусідки діти не від її чоловіка. Або хто саме пошкрябав авто біля вашого під'їзду. Щось таке, що знаєте лише ви. Є щось таке у вас?
4: Є.
3: Розкажеш?
4: Ну, ми кота вкрали.
3: О, будь ласка. Далі. Хтось має любити один в сім'ї, от обгризати ті кісточки. Їсти курячі шкірки, голови риби, хрустіти отими крилами. Бо без цього шлюб буде неміцний. Бо ви самі давали клятву. І вгорі в радості, щоб кістки треба було доїсти. Хто з вас?
4: Я завжди
3: голови
4: думала,
3: риби?
4: Що це батіна задача. Тому я не знаю, де вони діваються. Я навіть це не задумувалась, де ті кісточки оці всі.
3: І Вадим такий хрум-хрум в сусідній кімнаті.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож. Або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Things that I've got. Hit FM.
1: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї. Hit.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Павлоград на Дніпропетровщині росіяни атакували кабами. Загинуло троє людей, поранених 19, зокрема і дворічна дівчинка. Окупанти влучили по підприємству харчової промисловості. На локації нині працюють рятувальники. Далі про наш захист. Більше як півсотні підприємств стали частиною української протиповітряної парасольки. Самій ініціативі, коли працівники допомагають армійцям полювати на вороже залізо, близько півроку. За цей час групам вдалося знищити 38 цілей окупантів. І про підтримку. Держава збирається компенсувати аграріям із прифронтових громад гроші за втрачені посіви. Мінагрополітика напрацьовує механізм. Поки що йдеться про близько 4 тисячі гектарів, проте остаточну цифру назвуть у серпні, після того, як землероби завершать збирати ярину. За першими розрахунками, сума 10,5 тисяч гривень на гектар. Орієнтовно виплати можуть розпочатися у новому році. Тепер про залізницю у Польщі. Її задумали модернізувати. Масштабний проєкт на вокзалі у Варшаві презентував прем'єр Дональд Туск. Серед головних змін – швидкість. Планують, що потяги зможуть розганятися до 350 кілометрів за годину. А для цього оновлюватимуть і зводитимуть нові колії. Подбають і про самі потяги. Не обійдеться без цифровізації. Вартість проєкту перевищує 26 мільярдів доларів. А втілити його планують у 2050-60 роках. І наостанок про космічні видива. Метеорним потоком Персеїди можна милуватися на нічному небі. Астрономи вважають його одним з найкрасивіших і найпотужніших у році. А пік цього зоряного дощу припаде на 12-13 серпня.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні хот-доги.
8: О, це іде.
7: Міні сосиска.
8: Міні ті.
7: Зручно в дорозі.
8: Міні хот-доги.
6: Їсти,
7: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
9: 14.25 на годинниках. Найближчим часом одразу після реклами буде Шекспір від Віталія Козловського. А ще вгадує або жартує, це наша улюблена, одна з улюблених ранкових рубрик, коли продюсерка ранкового шоу загадує якийсь цікавий факт, а ранкове шоу має або вгадати, або пожартувати. Я дуже люблю іграти теж вранці, тому що я здогадуюсь або не здогадуюсь. Словом, трішки отак от можна відволікти свою увагу. Одразу після реклами слухаємо найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
3: Реклама.
10: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
11: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
10: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
12: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
13: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
14: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
15: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
16: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
17: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
18: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю, прекрасній країні.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Скайлер, Боже, я вкохалася.
19: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
9: Зейн, Дай фо мі. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
16: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
17: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
20: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
17: Азнаурі – сила Лева в тобі.
21: Хеппі ранок
16: на Хіт FM. Вгадуй! Або жартуй!
22: Гей-гей! Вгадуй або жартуй! Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
9: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить цікаві факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
23: 2520 – це найменше число, яке точно ділиться на...
9: На мої плани на вихідні. 2520.
24: На кількість друзів, які сказали, ми скидаємось.
9: І не скинулись?
24: І не скинулись, так.
22: Да. 250, це типу ти...
9: 2520.
22: Я не сильний в математиці.
9: Я в голові ділиться взагалі не вмію рахувати.
24: Давайте так.
22: Ділиться на будь-яке число, якщо у вас в компанії четверо. І ти такий, ну що, треба закрити чек, і хтось таки дає 2000. Хтось 500, хтось 20, хтось такий. Пацани, наступного разу з мене поляна. І
9: ти буквально
22: зник...
9: те саме, що Аліна сказала.
22: А я просто рахував.
24: Не зважай.
22: Ну то тоді хай це... буде ділиться на 5.
24: Ні, я думаю, ділиться на нас із чоловіком, враховуючи, якщо він платить. От така відповідь.
23: 2520 – це найменше число, яке точно ділиться на всі числа від 1 до 10.
9: Оленочка, я перевірю.
22: А ну зараз будемо. Да, 2520 на 2 поділити буде. Скільки буде?
24: Дуже вже.
22: 1225. О, порахував. А ні, не 25. Та ладно. Хай буде. Вірим.
23: Бецубара. Це найвідоміший вираз японською, який означає...
9: Соти! Голова!
22: Ні-ні-ні, це коли ти поїхав з мамою на базар, купили такого білого сведра, приїжджаєш додому, і вона каже, а ну йди вдінься, покажеш татові. Ти виходиш, він такий, ну бецубара вийшов, але бецубара.
24: А важливо, що мама при цьому тобі каже, ти тільки батьку не кажи, скільки насправді коштує. Два рази менше. От 2500, скільки там, 20, ділиться.
9: Батько тому й думав, що він нормально заробляє, бо мама завжди прибріхувала цінки.
22: Або в школі. Кажуть, хто це зробив? Бецубара. І все, розбирайтесь. Директору не важливо,
9: хто. Це, коротше, нова пісня Древо, наша відповідь.
22: Бецубара, риба з раком.
23: Бецубара. Це найвідоміший вираз японською, який означає окремий шлунок або шлунок для десерту. Це коли ви вже повністю наїлися основною стравою, але у вашому животі ніби відкривається додаткове місце для чогось солоденького.
22: Маю дві бецубари, а я дві бецубари маю. Маю звичайні шлунки, дві бецубари. На щось солоденьке і на щось солоденьке ще таке іншого.
24: Вагу. Рома, до речі, завжди після обіду каже, треба щось солоденьке закусити.
22: А потім кажу, повний поповнить. Бецубара, каже. Повний бецубара.
16: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу
21: «Хеппі ранок».
16: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Альона Маргалієва і хор Кралиця, «Неп'яна закохана». До речі, на нашому YouTube-каналі «Хітофам» можете знайти і послухати, як це звучить наживо. Це звучить прекрасно. А ще у мене є для вас прекрасна і смачна інформація на правах реклами. Знаєте, що є місце, де літо ніколи не закінчується. І це чарівна фабрика морозива «Хрещатик». Спеціально для вас від пломбірних корівок і «Хрещатик-сендвіч», і «Хрещатик-наполеон», «Хрещатик-київський», «Хрещатик-медовик» у вафельному ріжку. Морозиво «Хрещатик» таке смачне, тому що воно зроблене за чарівним рецептом. Обирайте своє улюблене серед різних смаків. Це і пломбіри, і шоколадні, і фісташкові, і фруктові смаки. Відкривайте своє літо разом із «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама. Додам від себе, і зиму теж можна відкривати з улюбленим морозивом. Не розумію, в чому проблема. Обожнюю його в абсолютно будь-яку пору року. Ну, а найближчим часом люблю дуже сильно півгодинний музичний нон-стоп. Знаю, що багатьом з вас він потрібен не тільки тому, що ви любите тільки хіти, але і це отакий час лише для себе, особливо, якщо ви на роботі, слухаєте в навушниках. Давайте більше гучності, у нас там Тоня Матвієнко і Алекс Уоррен «Ordinary».
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Про речі, які роблять сім'ю міцнішою. Зараз будемо перевіряти, скільки в тебе тих речей вже є. Дивіться, окрім спільних інтересів, там дітей, житла, кота, які в тебе є. Щоб сім'я була міцна, у вас має бути щось от з цього перераховано. Бо це як клей, якийсь клею докупи цеглинки. Якщо клею нема, то вони посиплються. Отже, кожної сім'ї має бути якийсь секрет, який вас об'єднує. Можливо, ви десь вкрали якусь вилку або сільничку в ресторані. Рані. Знаєте, що у вашої сусідки діти не від її чоловіка, або хто саме пошкрябував то біля вашого під'їзду. Щось таке, що знаєте лише ви. Є щось таке у вас?
4: Є.
3: Розкажеш?
4: Ну, ми кота вкрали.
3: О, будь ласка. Далі. Хтось має любити один в сім'ї, от обгризати ті кісточки. Їсти курячі шкірки, голови риби, хрустіти отими крилами, бо без цього шлюб буде не міцний. Бо ви самі давали клятву, і вгорі в радості, і що кістки треба було доїсти. Хто з вас
4: я завжди
3: голови
4: думала,
3: риби?
4: Що це батіна задача. Тому я не знаю, де вони діваються. Я навіть це не задумувалась, де ті кісточки оці всі.
3: І Вадим такий хрум-хрум в сусідній кімнаті.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Hit FM. Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама.
5: Hit FM.
2: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Чи допомогло якось це заклинання від Леді Гага на завершення півгодинного музичного нон-стопу погоді на завтра? Зараз розповім.
1: Погода на Хіт FM.
0: Якщо коротко, то десь так, десь ні, але давайте розбиратись по порядку. Отже, завтра нам синоптики прогнозують на заході країни досить прохолодний і похмурий день і дощитиме майже всюди. От, наприклад, до речі, навіть у Івано-Франківську сильний дощ обіцяють. Щодо температури, то від 11 до 20 максимум, подекуди лише 22 буде тепліше. На півночі країни теж день буде дещо хмарним, місцями дощитиме від 14 до 24 тепла. На сході чекаємо гарний теплий день, переважно без опадів, максимум температурний 27-29. На півдні і у Криму теж мінливо хмарно, переважно без опадів і 25-26 тепла. Це максимальні позначки. В центральних областях України переважно без опадів, мало хмарно, від 16 до 24 тепла за день. У Києві схожа ситуація і сьогоднішнім днем. От єдине що, завтра обіцяють нам похмуру погоду і дощитиме впродовж дня і ввечері. Щодо температури, то вона буде, ну, плюс-мінус така, як останні кілька днів, від 16 до 23 тепла.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про пожежі. Знову горить в екосистемах. Рятувальники загасили два займання на Полтавщині. Завдати шкоди людям полум'я не встигло. 6 джерел займання вогнеборці прибуркали на Львівщині. У ДСНС закликають до пильності. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні на Київщині, Житомирщині та Буковині. Далі про підтримку. Близько 700 мільйонів доларів від МВФ на рахунках України. Те, що ми отримали другий транш за новою програмою, підтвердив прем'єр. Гроші витратять на покриття критичних бюджетних витрат. Виплату пенсії, зарплат бюджетникам, фінансування медицини, освіти, соціальних програм, обслуговування державного боргу. Тепер про діджиталізацію. Марічка не лише жіноче ім'я чи пісня. Під такою назвою для нашого війська нині розробляють власну систему штучного інтелекту. Це буде закрита нейромережа, яка допомагатиме командирам швидше ухвалювати рішення. Нині на це витрачають від 6 до 12 годин. А ще система зменшить час до хвилин. І про античний поліс. Знаменитий Херсонес, заснований древніми греками, відтепер у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Супутникові знімки засвідчують втрати в тимчасово окупованому Криму. Незаконні розкопки, нові будівництва, руйнування і розкрадання цінностей. Херсонес був під захистом ЮНЕСКО без формулювання «під загрозою» з 2013 року. І наостанок не лише відпочити, а й зрозуміти закони фізики. У Харкові облаштували струмок із гвинтом Архімеда. З'явився на дитячому майданчику у Саржинському яру. Конструкція – насос, який допоможе малечі зрозуміти окремі процеси. Гвинт Архімеда донині використовують для того, щоб піднімати воду у дельті Ніла у Єгипті.
1: Новини на Хіт FM.
0: Дякуємо, Насті, тримає нас в курсі абсолютно всіх подій. 15.26, тримаю я вас у курсі подій, що, можливо, потрішечки вже десь ми рухаємось до завершення робочого дня. Ну, в кого який робочий день? У когось, от бачите, яку хепі-ранку попрацювали до 11-ї і побігли далі. За будь-яких умов, до речі, якщо ви раптом пропустили хепі-ранок, то у нас є повний випуск без зайвих слів та реклами уже зараз на сайті hitfm.ua, і там є найвеселіші моменти. І після реклами у нас є найкращі і найважливіші моменти. От обговорювали нового головкома, хто що про нього каже, чим він відомий. Одразу після реклами давайте більше гучності.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
8: Головнокомандувачем ЗСУ від учора призначено генерал-майора Михайла Драпатого.
9: В мережі зараз шириться дуже сильно відео з ним, яке знято ще в 2014 році, коли він був командиром екіпажу БМП-2, який увійшов в історію завдяки легендарному відео з Маріуполя. Там, де вони проривали просто туди в оточення, щоб допомогти побратимам.
8: Це кадр з фільму.
9: Так, ми зараз фрагмент почуємо.
10: Товариш майор, подивіться, там барикади, що робить? Я кажу, Діма, газу.
9: Це сам Драпатий так в інтерв'ю розповідав про події, якраз які відбувались 9 травня 2014 року. Тоді Михайло Драпатий був ще майором з позивним Булат. Він на війні якраз таки з перших днів, з початку російського вторгнення ще в 2014 році.
8: Це 14-й рік, нагадаю, це тоді українська армія не була такою ще потужною, як вона є зараз. Тоді вона була не такою чисельною, не такою великою. Тоді також було дуже багато і сумних подій. І от влітку ж 14-го року батальйон потрапив, сумнозвісний був із Варенський котел, але командир тоді, от Михайло Драпати, прийняв надзвичайно сміливе рішення. Він зумів організувати успішний прорив, і завдяки оцим його блискавичним діям з оточення вдалося вивести понад 260 бійців і зберегти десятки одиниць бойової техніки.
11: Ну і насправді військові вже відреагували, і не тільки, так би мовити, суспільство, тому що інфопростір повністю, мені здається, заполонили і дописи, і так далі. Але ось військові, так, Буданов, що він сказав? Командир із реальним відчуттям бою, що трезво оцінює обстановку, ухвалює рішення та швидко, дуже швидко ухвалює рішення та береже людей. Кротевич, це колишній начальник штабу 12-ї бригади НГУ «Азов», він написав смайлик, запостив.
9: Це в його стилі.
11: Ну, він далі ще коментував, да, це все, але смайлик, мені здається, ми всі зрозуміли. Ну і Залужний також висказався, сказав, що Драпатий людина честі, немає ідолу, тому йому нема чого втрачати. Єдине, що він має, це лише обов'язок.
8: Ну, от досить, ну от скажу так, дуже багато, навіть не дуже, майже всі. Та всі коментарі були тільки позитивні на рахунок призначення,
9: ну,
8: Михайла Драпатого.
9: І ось тут важливо зараз бути готовим до того, що я впевнена, найближчим часом у нас так само з'явиться дуже багато ботів, які будуть і протилежну інформацію
8: знецінювати, ще щось написати.
9: Ми маємо бути до цього готові, і це добре, що люди багато висловлюють підтримки, це важливо, тому що це теж про наше єднання.
11: Але як же горить у росіян це? Боже ж ти мій!
8: А в нас є спеціальний кореспондент, який знає, що вони пишуть, ці росіяни.
9: Так, мене дуже потішило, як якийсь із їхніх воєнкорів писав, є то для нас плохо, драпати нас іскрені ненавидять. Ми всі вас ненавидимо, ви там тупі просто. Ми всі вас ненавидимо, щоб ви собі знали і запам'ятали назавжди.
8: Варто ще зазначити і нагадати, що Михайло Драпата є кавалером ордена Богдана Хмельницького 3 ступенів і має звання Героя України.
9: Сам Драпатий, до речі, теж відреагував на свою посаду. Він написав в соціальних мережах про те, що працюватиме відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Отак.
11: Ми вітаємо з призначенням, пан генерал-майор.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
12: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Лайт FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.
5: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ох, як би було добре, як співає Теді Свімс, дивитись кудись в якесь кришталеве коло чи що це, якийсь бол, і знати все наперед. Але, можливо, було б тоді і дуже нудно. Ну, дивіться, наперед вам скажу, що ви можете прямо зараз зайти, зареєструватися в рамках акції «Пломбірне радіо», і вже завтра об 11:00, можливо, вам зателефонує «Хеппі ранок». А ще скажу на правах реклами, що, наприклад, морозивий каштан з арахісом та солоною карамеллю у формі з талією, покритий шоколадною глазур'ю, ну, це прям якесь горіхове щастя. Ідеальний прохолодний десерт. Каштан, неймовірний смак, спробуйте і ви. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Морозивий каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну, а після комерційної інформації, яка триватиме буквально 2,5 хвилинки, ми розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Севдаліза і її алібі, а також домі, рани зацвітають на Хіт FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Бобер рецидивіст тричі втікав з вольєра в пошуках кохання.
3: Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючий. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби, греблі будую.
2: Пане Бобер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони ці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджати. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дати не може, куди йому жениться. Йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
3: Ой, дякуємо вам, мама.
2: Насправді, наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію. Wow. А потім назавжди переїхав до Уельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс. І вперше в їх з'явилися маленькі бобринята.
3: Тому, шановні Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
4: Щастя, здоров'я, многая літа.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Алло! Ну що, як пройшло?
10: Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
12: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 24 липня, на всій території України очікуємо мінливу хмарну погоду і подекуди дощик. Зокрема, на заході день буде хмарним, впродовж дня місцями дощитиме, у Львові навіть сильний дощ, від 9 до 20 тепла. На півночі країни і в центрі обіцяють нам мінливу хмарний день, переважно без опадів. Якщо є можливий дощ, то він буде короткочасним. Щодо температури, то від 13 до 25 тепла. І на півночі, і в центрі. На сході країни чекаємо хмарний день, дощитиме, місцями сильно дощитиме, тож не забудьте парасольки, температурний максимум за день плюс 23, плюс 25. На півдні країни мінливо хмарно, переважно без опадів і плюс 27 максимально. У Криму обіцяють нам синоптики день мінливо хмарний, але із дощиком, плюс 16, плюс 25 за день. У Києві 24 липня у цю п'ятницю очікуємо малохмарний день, погода буде схожою з попередніми днями, переважно без опадів і від 15 до 24 тепла.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про нашу безпеку. Росіяни атакували Україну радіоактивними боєприпасами. СБУ встановили ще 6 нових фактів на Чернігівщині. Мова про різні напади з квітня по червень. Окупанти застосовували збіднений уран у ракетах, які прилаштовували до ударних безпілотників. Від уламків фонило, а рівень загрожував здоров'ю. Жителі вкотре закликають не наближатися до невідомих знахідок, одразу викликати поліцію чи рятувальників. Тепер про фінанси. Працювати над проєктом бюджету на прийдешній рік розпочав уряд. Свої напрацювання відомства мають подати до кінця липня. А щоб передати документ на розгляд депутатів, у Кабміна часу до середини вересня. Основні статті витрат – оборона, фінансова стійкість і підтримка людей. Тепер про працю для студентів. Де підзаробити молоді влітку, розказали у Держслужбі зайнятості. Найбільше вакансій на будівництві потрібні офіціанти та баристи. Вільні місця є у транспортній галузі та сільському господарстві. А ось найбільше молодь цікавиться вакансіями у сфері торгівлі. І про мандри. У столичному метрополітені нагадали, з якими валізами можна подорожувати безкоштовно. Необ'ємними. Безоплатно підземка перевозить валізи стандартних розмірів. Щось довге, вудки та карнизи або рулони чи шпалери. І не забувайте запакувати. А ось за інше габаритне доведеться заплатити. І наостанок. У Греції парламент заборонив дітям до 17 років їздити на електросамокатах. Обмеження стосуються доріг загального користування із обмеженням швидкості до 50 км за годину. Схвалений документ передбачає санкції для компаній, які здають в оренду електросамокати. А погодили його через ДТП, у які потрапляють підлітки.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні хот-доги.
6: О, їсти,
7: це іде.
6: Міні сосиска.
7: Міні ті.
6: Зручно
7: їсти,
6: в дорозі.
7: Міні хот-доги.
6: Їсти, їсти,
7: на око.
6: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
8: Смачно?
9: Дуже.
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбір

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй «Ситрус» та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
5: Факультет журналістики, піар та кібер безпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар». Перше місце – BTS – Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Зовсім скоро розпочнемо півгодинний музичний нон-стоп. На Хіт FM усім гарного вечора бажаю я, Аня Лісовська. Нагадаю, що кращий день стає тоді, коли ви 1-2-3 гривні закинули на Сили оборони України, знайомим своїм волонтерам або просто Сергію Стерненку на наш улюблений русоріз. А ще стане кращим день, коли ви завтра у п'ятницю об 11-й, наприклад, виграєте ящик морозива. Хочете, хочете. Це от буквально передостанній ящик, тому біжіть до нас на сайт hitfm.ua, розділ акції «Пломбірне радіо». Реєструйтесь, вказуйте, який саме ви хочете ящик морозива, ну, точніше, не який саме ящик, а яке саме морозиво в тому ящику має бути. Реєструйтесь і чекайте телефонного дзвінка. Завтра уже хепіранок, можливо, зателефонує саме вам. Не пропустіть свій шанс. Не кажіть, що я не казала, що ми роздаємо морозиво ящиками.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Про речі, які роблять сім'ю міцнішою. Зараз будемо перевіряти, скільки в тебе тих речей вже
3: Давай.
2: Є. Дивіться, окрім спільних інтересів, там дітей, житла, кота, які в тебе є. Щоб сім'я була міцна, у вас має бути щось от з цього перераховано. Бо це як клей, який склею докупи цеглинки. Якщо клею нема, то вони посиплються. Отже, кожної сім'ї має бути якийсь секрет, який вас об'єднує.
3: Ага.
2: Можливо, ви десь вкрали якусь вилку або сільничку в ресторані. Знаєте, що у вашої сусідки діти не від її чоловіка, або хто саме пошкрябав авто біля вашого під'їзду. Щось таке, що знаєте лише ви. Є щось таке у вас?
3: Є.
2: Розкажеш?
3: Ну, ми кота вкрали.
2: О, будь ласка. Далі. Хтось має любити один в сім'ї от обгризати ті кісточки. Їсти курячі шкірки, голови риби, хрустіти отими крилами, бо без цього шлюб буде неміцний. Бо ви самі давали клятву. І вгорі в радості, щоб кістки треба було доїсти. Хто з вас
3: я завжди
2: голови
3: думала,
2: риби?
3: Що це батіна задача. Тому я не знаю, де вони діваються. Я навіть це не задумувалась, де ті кісточки оці всі.
2: І Вадим такий хрум-хрум в сусідній кімнаті.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
6: Реклама. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 24 липня на всій території України очікуємо мінливу хмарну погоду і подекуди дощик. Зокрема, на заході день буде хмарним, впродовж дня місцями дощитиме, у Львові навіть сильний дощ, від 9 до 20 тепла. На півночі країни і в центрі обіцяють нам мінливу хмарний день, переважно без опадів. Якщо є можливий дощ, то він буде короткочасним. Щодо температури, то від 13 до 25 тепла. І на півночі, і в центрі. На сході країни чекаємо хмарний день, дощитиме, місцями сильно дощитиме, тож не забудьте парасольки, температурний максимум за день плюс 23, плюс 25. На півдні країни мінливо хмарно, переважно без опадів і плюс 27 максимально. У Криму обіцяють нам синоптики день мінливо хмарний, але із дощиком, плюс 16, плюс 25 за день. У Києві 24 липня у цю п'ятницю очікуємо малохмарний день, погода буде схожою з попередніми днями, переважно без опадів і від 15 до 24 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, про наслідки ворожих атак. У Павлограді на Дніпропетровщині до 28 зросла кількість травмованих унаслідок удару кабами. Троє людей у реанімації. Загиблих теж троє. Ворог поцілив по підприємству, де виробляли снеки. У Херсоні загарбники ударили кабами просто по житловій забудові. Пошкодили будинки, дитячу обласну лікарню, навчальні заклади. Є поранені.
2: Далі про наш захист. Штучний інтелект допомагає збивати російські дрони над важливими об'єктами. Конструктори роботизували турелі. Працюють у складі експериментальних батарей. Така зброя не лише про влучність, а ще й економію ресурсу. Роботизовані комплекси дозволяють залучати менше людей, заощаджують боєприпаси. А серед розробок, яку армійці анонсують невдовзі, – лазерна зброя. І про статки українців. Накопичили у банках 1,75 трильйона гривень, а це рекорд. Від початку року клієнти поклали на депозити понад 100 мільярдів гривень. Поки ж діє воєнний стан, ще 3 місяці по тому держава відшкодовує повну суму накопиченого. Далі про обаштання. Ще більше кавунчиків достигає на полях. У Херсоні торгують місцевими. Там кілограм коштує найдешевше в Україні від 15 гривень. А ось якщо смугасти кудись їде, скажімо, на Хмельниччину, там уже правитимуть від 30. Поласувати можна й диньками. Солодка колгоспниця і більш щільний амал від 70 гривень за кілограм. І наостанок про теніс. Одразу 7 українок виступлять на US Open. Пробилися до головного етапу. На кортах у Нью-Йорку побачимо Даяну Ястремську, Ангеліну Калініну, Юлію Стародубцеву, Дар'ю Снігур, Олександру Олійникову, Марту Костюк та Еліну Світоліну. Ігри розпочнуться 30 серпня.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні-бургер. О, це ідея.
6: Хрустка курочка
7: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
6: Зручно в дорозі.
7: Міні-бургери.
6: Їсти, на око.
7: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок це ок.
14: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
15: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
16: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
17: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Фріскіс та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
18: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї нашої бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
20: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
21: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
20: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
22: Реклама.
20: Смачно?
23: Дуже!
20: Це морозиво Хрещатик.
23: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
24: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
22: Реклама.
25: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: На завершення цієї музичної побажаю вам гарного і спокійного вечора. Для того, щоб він був спокійний, дуже добре закинути щось на знищення ворога і знати, що їхні шахеди і ракети не долетять до нас. Так буде дуже спокійно. Дякуємо абсолютно всім, хто у силах оборони України нас захищає і робить так, щоб ці наші ранки, дні і вечори були максимально з можливих спокійними. Дуже-дуже за це вдячні. Ну, а одразу після реклами, як завжди, слухаємо півгодини музики без реклами і зайвих слів. Так, це півгодинний музичний нон-стоп на Хіт FM. А з вами сьогодні була я, Аня Лісовська. Почуємось завтра.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Бабер-рецидивіст тричі втікав з вольєра в пошуках кохання.
4: Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючий. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби, греблі будую.
3: Пане Бабер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони оці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджати. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дати не може, куди йому жениться, йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
4: Ой, дякуємо вам, мама.
3: Насправді наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію, а потім назавжди переїхав до Уельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс, і вперше в їх з'явилися маленькі бобриня.
4: Шановні Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
5: Щастя, здоров'я, многое літо.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
2: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
7: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
9: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Реклама.
6: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
2: Реклама.
12: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Реклама.
6: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати з подругами вечірку. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 24 липня на всій території України очікуємо мінливу хмарну погоду і подекуди дощик. Зокрема, на заході день буде хмарним, впродовж дня місцями дощитиме, у Львові навіть сильний дощ, від 9 до 20 тепла. На півночі країни і в центрі обіцяють на мінливу хмарний день, переважно без опадів. Якщо є можливий дощ, то він буде короткочасним. Щодо температури, то від 13 до 25 тепла. І на півночі, і в центрі. На сході країни чекаємо хмарний день, дощ. Місцями сильно дощитиме, тож не забудьте парасольки. Температурний максимум за день – плюс 23, плюс 25. На півдні країни мінливо хмарно, переважно без опадів і плюс 27 максимально. У Криму обіцяють нам синоптики день мінливо хмарний, але із дощиком – плюс 16, плюс 25 за день. У Києві 24 липня у цю п'ятницю очікуємо малохмарний день. Погода буде схожою з попередніми днями, переважно без опадів і від 15 до 24 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Ще 6 дітей вдалося повернути до України з тимчасово окупованих районів Херсонщини. Їм від 6 до 17 років. Серед них хлопець, який пережив наслідки підриву Каховської ГЕС. Загарбники змушували його брати участь у пропагандистських акціях, вивчати російську мову, намагалися втягнути у систему військового обліку. На тепер із російської окупації визволити вдалося 2396 дітей. Загарбники вкрали більше як 1,5 мільйона. Тепер про відплату. Мінус ще один російський бук. По ньому на Донеччині поцілили наші прикордонники. Сталося це на марші, коли загарбники перекидали зенітний ракетний комплекс на фронт. Вартість такої машини – 50 мільйонів доларів. Далі про підтримку міжнародних партнерів. 125 мільйонів євро отримаємо від Ірландії. Новий пакет допомоги оголосив прем'єр. Сьогодні він навідує Київ. Гроші витратимо на нелетальне військове обладнання і відновлення та захист енергооб'єктів. До речі, сьогодні ми отримали другий транш кредиту від МВФ. Сума майже 700 мільйонів доларів. Ось ці кошти йтимуть виключно на покриття критичних бюджетних витрат. І про наших молодят. Майже 80 тисяч нових родин. Стільки пар побралося від початку року. 40% зробили це онлайн. Найбільше хлопців та дівчат на рушничок стали у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині. І наостанок. У Києві від арештувань звільнили пам'ятник композитору Миколі Лисенку. Комунальники почистили монумент. Конструкції не один рік захищали пам'ятник від потенційних загроз під час атак росіян. Тепер городяни і туристи знову можуть оглянути монумент.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі, їсти,
5: борщ
4: і салатик.
5: Їсти, о, це ідея.
4: Котлетка, їсти, пюрешка.
5: Добре поїсти.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
6: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбан та Рене Міллер «Body Talk». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. Ми з вами люди серйозні і дорослі, але часом і нам теж хочеться поринути в якесь таке місце, де літо ніколи не закінчується. І от таке місце є. Розкажу на правах реклами. І це чарівна фабрика морозивих Хрещатик. Спеціально для вас від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, і Хрещатик Київський, Хрещатик медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне, і воно зроблене за чарівним рецептом. Обирайте своє улюблене серед різних смаків: пломбіри, шоколадні, фісташкові, фруктові смаки. Відкривайте своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Про речі, які робить сім'ю міцнішою. Зараз будемо перевіряти, скільки в тебе тих речей вже
4: Давай.
3: Є. Дивіться, окрім спільних інтересів, там дітей, житла, кота, які в тебе є. Щоб сім'я була міцна, у вас має бути щось от з цього перераховано. Бо це як клей, якийсь клею докупи цеглинки. Якщо клею нема, то вони посиплються. Отже, кожної сім'ї має бути якийсь секрет, який вас об'єднує.
4: Ага.
3: Можливо, ви десь вкрали якусь вилку або сільничку в ресторані. Знаєте, що у вашої сусідки діти не від її чоловіка. Або хто саме пошкрябував авто біля вашого під'їзду. Щось таке, що знаєте лише ви. Є щось таке у вас?
4: Є.
3: Розкажеш?
4: Ми кота вкрали.
3: О, будь ласка. Далі. Хтось має любити один в сім'ї от обгризати ті кісточки. Їсти курячі шкірки, голови риби, хрустіти отими крилами. Бо без цього шлюб буде неміцний. Бо ви самі давали клятву. І вгорі в радості, і щоб кістки треба було доїсти. Хто з вас?
4: Я завжди
3: голови
4: думала,
3: риби?
4: Що це батіна задача. Тому я не знаю, де вони діваються. Я навіть це не задумувалась, де ті кісточки оці всі.
3: І Вадим такий хрум-хрум в сусідній кімнаті.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
10: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
3: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
7: Тільки хіти.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє. Літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Зараз буде хіт.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде приємним, наскільки це можливо. Ви слухаєте Хіт FM, поговоримо про те, як же здійснити свій важкий вибір. Розкажу на правах реклами. Надскладний вибір влітку. Який ескімо-каштан обрати сьогодні? Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишні шоколад? Кокос мигдаль чи арахіс із карамеллю? Солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдалю в глазурі зі шматочками мигдалю? Звичайно, обирайте те, що любите, але я вам скажу точно, кожен з них дуже смачний. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Бобер-рецидивіст тричі втікав з вольєра в пошуках кохання.
3: Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючий. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби греблі будую.
2: Пане Бобер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони оці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджати. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дати не може, куди йому жениться. Йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
3: Ой, дякуємо вам, мама.
2: Насправді, наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію. Wow. А потім назавжди переїхав до Вельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс. І вперше в їх з'явилися маленькі бобринята.
3: Тому, шановні Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
4: Щастя, здоров'я, многое літо.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM. Реклама. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама. Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua. Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Я відчиняю двері.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
12: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
16: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
15: Серйозно?
16: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
15: Деталі на amicenergy.com.ua.
17: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
18: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
1: metro.ua. Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Black
2: Roger. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Про речі, які роблять сім'ю міцнішою. Зараз будемо перевіряти, скільки в тебе тих речей вже
4: Давай.
3: Є. Дивіться, окрім спільних інтересів, там, дітей, житла, кота, які в тебе є. Щоб сім'я була міцна, у вас має бути щось от з цього перераховано. Бо це як клей, якийсь клею докупи цеглинки. Якщо клею нема, то вони посиплються. Отже, кожної сім'ї має бути якийсь секрет, який вас об'єднує.
4: Ага.
3: Можливо, ви десь вкрали якусь вилку або сільничку в ресторані. Знаєте, що у вашої сусідки діти не від її чоловіка. Або хто саме пошкрябав авто біля вашого під'їзду. Щось таке, що знаєте лише ви. Є щось таке у вас?
4: Є.
3: Розкажеш?
4: Ми кота вкрали.
3: О, будь ласка. Далі. Хтось має любити один в сім'ї от обгризати ті кісточки. Їсти курячі шкірки, голови риби, хрустіти отими крилами. Бо без цього шлюб буде неміцний. Бо ви самі давали клятву. І вгорі в радості, що кістки треба було доїсти. Хто з вас?
4: Я завжди
3: голови
4: думала,
3: риби?
4: Що це батіна задача. Тому я не знаю, де вони діваються. Я навіть це не задумувалась, де ті кісточки оці всі.
3: І Вадим такий хрум-хрум в сусідній кімнаті.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Скайлер, Боже, я вкохалася.
7: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
5: Зейн, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
8: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
8: Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
6: Водію. Так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
9: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама.
7: Hits FM.
0: Тільки хіти.
8: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hits FM починався так.
9: Бобер-рецидивіст тричі втікав з вольєра в пошуках кохання.
10: Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючий. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби, греблі будую.
9: Пане Бобер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони оці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджати. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дати не може, куди йому жениться. Йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
10: Ой, дякуємо вам, мама.
9: Насправді, наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію. Wow. А потім назавжди переїхав до Уельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс. І вперше в їх з'явилися маленькі бобринята.
10: Тому шановні Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
11: Щастя, здоров'я, многое літо.
8: Слухайте завтра з 8 до 11.
12: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу
13: «Хеппі ранок».
8: «Хеппі ранок» на Hits FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це пропонувати усім, кого зустрінеш, кабачки. Ну, бо ж вродило. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо

0: та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
3: Телець. Для них кожна мить особлива, тож вони ніколи не витрачатимуть час упусту. Йдеться про тельців, які вирізняються наполегливістю, стабільністю та вмінням насолоджуватися життям. Цей знак зодіаку доволі легко йде на контакт і заводить нові знайомства. Якщо ви матимете спільні інтереси з тельцем, то точно знайдете з ним спільну мову. Тельці терплячі та вірні, як і всі земні натури, серед яких, зокрема, такі зірки, як Адель, Девід Бекхем, Джордж Клуні.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Я не...

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня.

0: тільки хіти.
1: Hello, it's me.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі для

0: та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати з подругами вечірку. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.